Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic. Radio station BTSN.

Radio Konjice.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: Making love, take two, lights, camera, action.

Radio Konjici danas u vašem životu.

Sa vama su ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Danas je srijeda, 3. juni 2026. godine. U nastavku našeg programa donosimo vam informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnija padavina u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana uz kretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni.

0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Grad Konjic objavio je podatke o dugu na dan 31. mart u skladu sa obavezom redovnog izvještavanja i transparentnog informisanja javnosti o stanju javnog duga. Prema objavljenom obrascu, ukupan dug grada Konjica na dan 31. mart ove godine iznosi 6 miliona 900 049 maraka i to je povećanje za oko 27.700 u odnosu na stanje na dan 31. decembar, kada je ukupan dug iznosio oko 6,8 miliona maraka. Ukupno zaduženje grada odnosi se na kreditne obaveze, dok grad Konjic nema zaduženja po osnovu emitovanih vrijednosnih papira. Sva kreditna zaduženja evidentirana su kao dugoročne obaveze bez kratkoročnog duga. Prema kategoriji duga, cjelokupan iznos od oko 6,9 miliona odnosi se na vanjski dug, dok unutrašnjeg nema. Kada je riječ o strukturi kamatnih stopa na dan 31. mart, krediti sa fiksnom kamatnom stopom iznose oko 1,1 milion, a krediti sa varijabilnom kamatnom stopom oko 5,7 miliona maraka. Penzije za mjesec maj u Federaciji će biti isplaćene u petak 5. juna preko jedinstvenog računa Trezora Federacije. Prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za korisnike koji su pravo na penziju

0: ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi oko 666 maraka, zagarantovana 795, najviša oko 3330. Prosječna samostalna penzija za mjesec maj iznosi oko 850 maraka. Penziju za maj primiće 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona maraka. Fondacija Čuvari baštine Basanija organizuje akciju čišćenja nekropole stećaka crkvine u selu Razići, mjesna zajednica Glavatičevo, koja će biti održana u subotu 6. juna. Za učesnike su, kako poručuju organizatori, osigurane skromne dnevnice i putni troškovi. Detalje o načinu prijave i učešću u akciji čišćenja nekropole možete dobiti pozivom na broj 061-494-912. Osoba za kontakt je Emir Medenhođić, Fondacija Čuvari baštine Basanija, a u narednim danima o ovome ćemo govoriti u našim informativnim emisijama. Sinoć je u okviru Festivala glumca odigrana predstava Ovaj mali život u izvođenju glumaca Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Sutra će na sceni biti glumci Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i odigrati predstavu Mala. Govori Benjamin Mušinović, direktor javne ustanove Narodni univerzitet Konjic.
1: Mi ćemo i ove godine družiti se sa velikim ansamblom Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Na scenu Narodnog univerziteta u četvrtak 4. juna u 19.30 dolazi nam komad Duhovita priča o odrastanju. Riječ je o jednom omnibusu, o drami sa elementima komedije prema tekstu tri autorice, Nedžme Čizmo, Emine Omerović i Emine Kovačević-Podgorčević u režiji Lajle Kaikčije. Bosansko narodno pozorište Zenica, predstava Mala, a u njoj igraju Selma Mehanović, Anđela Ilić, Selma Ćosić, Ana Marija Tomić, Lana Delić, Nusmir Muharemović, Lamija Salihović, Enes Salković, Adna Kaknjo, Zlatan Školjić i Lana Zablocki.
0: Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic ostvario je nevjerovatan uspjeh na međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest održanom 23. maja u Mostaru. Tim povodom večeras u 19 sati biće održan završni koncert ovog odsjeka na kojem će konjička publika imati priliku vidjeti najbolje nagrađene numere. Pod vodstvom profesorice Samre Mlinar-Mandić, koja potpisuje sve koreografije, izbor muzike, izradu kostima, učenici iz Konjica imali su ukupno 14 nastupa. Kruna školske godine biće tradicionalni završni koncert povodom Svjetskog dana muzike, koji će se održati 20. juna. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic ostvario je nevjerovatan uspjeh na međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest u Mostaru. Tim povodom u srijedu 3. juna u 19 sati bit će održan završni koncert na kojem će publika imati priliku vidjeti koreografije sa održanog međunarodnog takmičenja. Koncert najavljuje direktorica škole Biljana Hanđ.
3: Mi smo prošle sedmice imali to takmičenje, drugi put da učestvujemo na ovom takmičenju u Mostaru. Prošle godine bilo još jednu Vitezu i ove godine će još jednu slijediti u Vitezu 13. Ovaj koncert planirali smo ga bili 9. Međutim, zbog nekih okolnosti djeca idu, imaju školske izlete, morali smo ga prebaciti na ovaj termin 3. juna. U suštini ne mijenja ništa. Svakako će biti izvedene sve ove koreografije koje su viđene u Mostaru i još ponešto od toga. Biće dodijeljene diplome o završenom ovom drugom ciklusu za sve polaznike odsjeka za balet i ples. Sve u svemu očekujemo jedno veselo, razigrano veče. Juni inače mjesec kada počinjemo obilježavati dane grada Konjica, tako da to mi svake godine dadnemo svoj doprinos da uljepšamo i događaje i ono što da učinimo ljepšim ove junske dane. Pa evo, tako će biti ovaj sutrašnji događaj.
2: Sjajni konjički plesači osvojili su 9 prvih, 2 druge, 2 treće i 1 četvrtu nagradu, kao i pehar za najaktivniju školu na takmičenju.
3: Osvojili smo ukupno 14 nagrada, 9 prvih nagrada, 2 druge, 2 treće i 1 četvrtu nagradu, te zbirnu nagradu za školu za najveći broj izlazaka na takmičenju. Baby Ballet grupa 1 osvojila je 3 prva mjesta sa 3 koreografije, Snjeguljica je 7 patuljaka, Moana i Ples tulipana. Zara Smajić osvojila je prvo mjesto u kategoriji Jazz Dance, izvodeći koreografiju Pink Panther. Zara i Ema Smajić, sestre sa koreografijom M3, dolaze kategoriji Moderni Ples, duo djeca. Leona Filipović, treće mjesto u kategoriji moderni, grupa za kreativni ples u kategoriji Lyric Dance grupa, juniori Petar Pan i Bollywood osvojili su prva dva

0: mjesta, a za izvođenje Taške Keci zauzeli su drugo mjesto. Početni program baleta za koreografiju Charleston osvojio je prvo mjesto, za Mary Poppins zauzeli su treće mjesto, a za Swish četvrto mjesto. Luoda Mandić je za koreografiju Arapski ples osvojila prvo mjesto i Zara Smajeć izvodeći impro, ovo moram naglasiti, u konkurenciji 16 takmičara zauzelo je drugo mjesto i zaista smo svi jako bili ponosni na kraju tog dana i sa tim peharima i medaljcama i diplomama. Veselili su me zaista iskreno sve nas i profesorci Samir Mlinar Mandić se apsolutno zahvaljujem za sav njen trud koji ulaže u radu sa djevojčicama i sa našim dječakom. Jedan je dječak u plesu kreativnom, Fadl Mehmet Zahirović, tako da je to jedna sjajna ekipa i bit ću sretna da se tako i održi.
1: Muzička škola Rezonanca nastavlja sa intenzivnim aktivnostima tokom cijelog mjeseca. Već 15. juna bit će održani prijemni ispiti za nove učenike za školsku 2026-27. godinu, dok su interni ispiti zakazani za 16. juni. Kruna školske godine bit će tradicionalni završni koncert povodom Svjetskog dana muzike koji će se održati 20. juna.
0: Znači, nama juni zaista prebogat aktivnostima i ono kako krene od početka do kraja, imamo sve popunjeno. Već sutra od tog koncerta 15. juna su prijemni ispiti za učenike koji su se prijavili za muzičku školu 26. i 27. školskoj godini. 16. su ispiti i eto 20. kada će biti dodjela uvjerenja i svjedodžbi na tom završnom koncertu koji zaista pozivam Končane da dođu i sutra, a i 20. da prisustvuju. Biće jedan onako purpuri svega od klasične muzike, pop roka, plesa. Mislim da će biti jedno zanimljivo večer. Evo, sudeći po ovome kako se oni pripremaju i kako rade, mogu već sada obećati i sutrašnje, a i 20. da će biti izvrsne dvije večeri.
1: Naši mladi umjetnici su još jednom dokazali da je Konjic grad talenta, a predstojeći koncerti savršena su prilika da im se sugrađani zahvale za dostojanstveno predstavljanje na međunarodnoj sceni.
2: Sinoć je zvanično počeo turnir Tri kornera Penal u sportskom centru Partizanovu, organizaciji ustanove Sportska dvorana Konjic. Turnir je otvoren revijalnom utakmicom između Cicibana, fudbalskog kluba Igman i škole sporta Bambino, a onda je uslijedio i takmičarski dio programa. Turnir i informacije sa turnira, naravno, moći ćete pratiti i putem programa Radio Konjice. I za kraj informacija o vremenskim prilikama. Danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 14 i 20 na jugu do 22, a dnevna se očekuje između 18 i 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni Celzija. Infoblok je završen i dalje ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Jamra.
1: Infoblok Radio Konjica.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobro jutro. U Sarajevu dvodnevni sastanak Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini. Među ključnim temama izbor nasljednika Kristijana Šmita.
0: Sa protesta u Sarajevu poručeno da Bosna i Hercegovina ne smije biti talac svjetskih sila, niti tajkunskih i lobističkih interesa.
1: Danas će biti potpisane izmjene i dopune kolektivnog ugovora za oblast zdravstva kantona Sarajevo.
0: U Vašingtonu nova runda direktnih pregovora između Izraela i Libana.
1: I danas nestabilno sa kišom i grmljavinom, temperatura do 28 stepeni. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira, na kojem bi jedna od ključnih tema trebalo da bude izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon ostavke Kristijana Šmita. Iako se u javnosti pominje nekoliko mogućih kandidata za njegovog nasljednika, za danas

0: odnosno za sada nijedan nema potrebnu podršku članica PIK-a. U oči zasjedanja bivši visoki predstavnik Valentin Incko pozvao je članice vijeća da pažljivo razmotre posljedice eventualnog ukidanja mehanizama međunarodnog nadzora, poručivši da OHR i bonske ovlasti i dalje predstavljaju važne garancije mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će zaključci sa zasjedanja dati jasnije smjernice o budućoj ulozi međunarodne zajednice u našoj zemlji. Više Brana Prtenjak.
1: Po deveti put članice PIK-a trebalo bi da odlučuju o izboru visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ali je po prvi put neizvjesno ko bi to mogao biti. Govori se o čak 4 kandidata, od kojih su 2 prijedloga izazvali pažnju javnosti. Prvi je američki. Amerikanci su zvanično predložili Antonija Zanardija Landija, italijanskog diplomatu kojeg prema neimenovanim izvorima uz matičnu zemlju podržavaju i Turska i Japan. Isti izvori tvrde da su Evropska unija i Kanada protiv širenja američkog uticaja na Balkan, pa su voljni da podrže francuskog kandidata, izaslanika za Zapadni Balkan, Renea Trokaza. Koja je izvjesnija opcija u ovom trenutku je, kako ocjenjuje novinar Dejan Šajnović, teško procijeniti.
2: Ne treba podcijeniti snagu i moć Evropske unije, pogotovo ako uspiju da se ujedine. Recimo, ako sad na toj sjednici PIK-a Evropljani izađu sa nekim kandidatom iza koga čvrsto stanu, pa čak i ako budu htjeli da taj neko bude imao jača ovlaštenja, nisam baš siguran da će Washington moći to tek tako početi sa stola kao da se ništa nije desilo.
1: Za domaće političare, kako tvrde, od imena novog prvog čovjeka OHR-a važnije je koliko će mu mandat trajati i hoće li imati takozvana bonska ovlaštenja. Predstavnici tri naroda imaju 3 stava. Hrvati su za odlazak OHR-a iz zemlje i ograničavanje njegovih ovlaštenja. Srbi su za njegovo zatvaranje, ali voljni za privremeni ustupak. Dragan Čović i Željka Cvijanović.
3: Kako će se već birati da ima vrlo jasan ograničen mandat? Ja mislim da je to već dogovoreno i da se apsolutno reduciraju do sad definirane prepoznate ovlasti kao bonske ovlasti.
4: Naša pozicija u Republici Srpskoj je da OHR treba biti u potpunosti zatvoren i odmah, ali razumijemo da kad se ne mogu dogovoriti oko toga ko će biti kandidat, da je ovo izlazna varijanta za nestanak nečega što se ne poklapa ni sa evropskim putem, ni sa suverenitetom.
1: Bošnjaci su sa druge strane za hitno imenovanje visokog predstavnika sa punim bonskim ovlašćenjima. Nedvosmisleno su to poručile vladajuće stranke, ali i opozicija. Bakir Izetbegović.
5: Bez bonske ovlasti i odlučnog visokog predstavnika Dejtonski sistem ne bi mogao da funkcioniše.
1: U kontekstu budućnosti OHR-a u stavovima podijeljeni i brojni analitičari, među njima i Ranko Mavrak i Ivana Marić.
6: Posao u Bosni i Hercegovini definitivno nije završen. Ovo još uvijek nije stabilna država. Njen teritorijalni okvir i suverenitet na papiru jesu garantirani, ali potezima nekih političara se oni u kontinuitetu osporavaju i međunarodna zajednica naprosto ne može sebi dopustiti luksuz stajati po strani i ne reagirati u slučaju kad se takve stvari dogode.
7: Ja mislim da Bosna i Hercegovina ima kapacitete sve da bude samostalna država i bez visokog predstavnika, međutim ovako je lakše i političarima i međunarodnoj zajednici.
1: U cijeloj priči jedinstven je samo osjećaj da će, ukoliko bude imenovan na sjednici PIK-a, novi visoki predstavnik biti i posljednji, ali sa starim izazovima sa kojima se nisu uspjeli izboriti njegovi prethodnici. Ključnije je ispunjavanje uslova iz agende 5+2, među kojima se kao najkompleksnije ističe rješavanje statusa državne imovine, pitanja koje godinama blokira funkcionisanje domaćih državnih institucija. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: A u oči današnjeg zasjedanja PIK-a održani su protesti ispred OHR-a u organizaciji Kruga 99. Učesnici su pozvali međunarodnu zajednicu da nastavi podržavati stabilnost, suverenitet i građanski razvoj Bosne i Hercegovine. Predstavljeno je 6 zahtjeva, dok je organizacioni odbor Kruga 99 članovima Vijeća za implementaciju mira dostavio i zvaničnu diplomatsku notu. Nina Hočić.
8: Javni protestni skup građana ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu organiziran je povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za implementaciju mira, na kojem bi, pored ostalog, trebala biti donesena odluka o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Kako navodi predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović, okupljanje je organizirano kako bi se predstavilo 6 ključnih zahtjeva za PIK.
9: Ključni strah je ipak vezan za činjenicu da se preslogivanje internacionalnih odnosa ne reflektuje na najgori način prema Bosni i Hercegovini.
8: Iz Kruga 99 navode da se službeni čuvar

0: Pari Bosne i Hercegovine mjesecima kriju iza birokratskih rečenica i političkog kalkuliranja, dok su istaknuti profesori, diplomate i intelektualci asocijacije ogolili brutalnu stvarnost. Član kluba 99 Sahudin Kačar.
1: Znajući da je stanje i drugačije, ovo što vidimo sad, da su na sceni dupli aršimi, konačno smatramo da je ovo vrijeme da dignemo svoj glas, da ukažemo na tu nepravdu koja se čini Bosni i Hercegovini i građanima Bosne i Hercegovine.
0: Skup je podržalo stotinjak građana. Nema relativiziranja odluka Ustavnog suda BiH i nema podjele državne imovine. Poruke su sa protestnog skupa. Okupljeni su pozvali probosanske stranke i one na vlasti i one u opoziciji da odmah prekinu kalkulacije, jer kako navode, na sceni je završni čin političke opsade te likvidacija međunarodno priznate države. Za BiH Radio 1, Nina Hodžić.
2: Budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu nije dobio podršku na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za usvajanje predloga glasala je Željka Cvijanović, Željko Komšić glasao je protiv, dok je Denis Bečirović bio suzdržan. To znači da budžet ide na korekciju Vijeća ministara koji je isti usvojilo prije dvije sedmice. Budžet je planiran u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Iako se predlogom predviđa rast izdvajanja za brojne državne institucije, u dokumentu nije riješen status stabilnog finansiranja BHRT-a, ali ni 7 institucija kulture. Govori ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Namidžić.
3: Najviše problematizovao usvajanje budžeta je Bečirović, bez obzira na obrazloženje da ovaj budžet prije svega se odnosi na standard zaposlenih unutar institucija Bosne i Hercegovine, uz obrazloženje i dovodeći to pitanje sa nekim drugim temama koje apsolutno nemaju nikakve veze. Ja sam svjestan da BHRT se nalazi u nezavidnom finansijskom položaju, ali isto tako Željezara u Zenici se nalazi u nezavisnom finansijskom položaju i Banja Lučki vodovod se nalazi u nezavisnom finansijskom položaju, ali to nema nikakve veze sa budžetom institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih finansijskih institucija.
2: Samostalni sindikat radnika BHRT-a podržao je inicijative da se javni RTV servis Bosne i Hercegovine uvrsti u budžet državnih institucija za ovu godinu.
4: I sindikate upozoravaju da se BHRT nalazi u najtežoj situaciji od osnivanja, te pozivaju političke aktere i vijeće ministara da poduzmu konkretne korake za njegov opstanak. Podsjećaju da je osiguranje održivog finansiranja javnog servisa jedan od uslova na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Radio televizija Bosne i Hercegovine dobile još dvije sudske presude protiv radio televizije Republike Srpske zbog neuplaćene RTV takse. Viši privredni sud u Banja Luci potvrdio je presudu prema kojoj je RTRS BHRT-u treba isplatiti više od 2,5 miliona maraka sa zateznim kamatama. Drugom presudom RTRS je obavezan platiti dodatnih 976 hiljada maraka po osnovu duga za RTV taksu.
2: Javno saslušanje pred Komisijom za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojem je trebala biti saslušana vršiteljica dužnosti rektora Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle, Anka Bulatović, obilježili su žestoki sukobi, prepirke i međusobne optužbe. Iz Komisije navode da su tokom tri saslušanja došli do zabrinjavajućih podataka o radu privatnih fakulteta, zbog čega su nužne izmjene zakona o visokom obrazovanju. Sinela Šumar.
5: Iako su dobili priliku demantovati navode svih koji su prethodnih sedmica pred parlamentarnom komisijom svjedočili o sumnjivom načinu izdavanja diploma iz Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle, tu šansu nisu iskoristili. Vršiteljica dužnosti rektora Anka Bulatović nije odgovorila ni na jedno od pitanja parlamentarne komisije za borbu protiv korupcije.
6: Odluka senata univerziteta je da pravni tim vodi sve poslove u univerzitetu i pošto vi ne date advokatu da iznese te činjenice, vi ste to sve dobili, znači u pisanoj formi, mi znači nećemo nastavljati više ovako.
5: Komisija je insistirala da na pitanja odgovara Bulatović, zbog čega je došlo do verbalnog sukoba predsjedavajućeg komisije Branislava Borenovića i advokata Univerziteta Kalos Mirne Sajanovića. Pale su teške riječi.
7: Uništite znanje u ovoj zemlji. Uništite obrazovanje. Sram vas bilo. Čisti interes ganjate. Samo profit, pare, novac. Dajete nekome diplomu doktora medicine za vikend. Sram vas bilo. I zato to radimo. Gdje ste doktorirali? Na Kalos. Sram vas bilo. I tri katedre držite. I ovdje nama držite predavanje. Ljudi u upravnom odboru. Ljudi u agenciji za

0: visoko obrazovanje, radi na vašim univerzitetima, vikendom, ili ne znam nija, da li ikad radi. Desetine hiljada diploma ste izdali, ne samo vi, nego slični vama. I ovdje nećete da odgovorite na pitanja.
1: Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović je kategoričan. U Kalosu su zabilježene brojne nepravilnosti koje vremenom nisu otklonjene i zbog toga im je oduzeta licenca za rad.
2: Dobili smo informaciju da je sjedište ove visokoškolske ustanove u jednom tuzlanskom hotelu i da se tu izdaju diplome. Mi smo poslali nadzor, tada smo shvatili da se ne drži adekvatno nastava, da od 24 studijska programa da imaju samo 20 lica u radnom odnosu da bi mogli izvoditi nastavu. Njima je neophodno oko 100 nastavnika. 50 je minimalan broj nastavnika koji bi oni trebali da imaju u radnom odnosu. Mi smo tada imali jedinu opciju da oduzmemo licencu.
1: Na pitanje važe li diplome s ovog univerziteta koje uprkos zabrani još radi, ministar Omerović je odgovorio.
2: Protiv rješenja koje smo mi donijeli pokrenut je upravni spor. Međutim, naše rješenje je konačno u smislu da diplome nakon 27.11.2025. godine, što se nas tiče, više i ne važi.
1: Posebno je sporno što stotine studenata svake godine na ovom univerzitetu upisuju studijske programe, među kojima su i oni koji se direktno odnose na sigurnost i zdravlje ljudi. Član komisije Nenad Grković smatra da treba zabraniti rad svim privatnim fakultetima u zemlji, iako ima i onih koji rade dobro. Dodaje da je šteta koju uzrokuju oni koji prodaju diplome nemjerljiva.
3: Moram reći da je ovdje država izgubila definitivno bitku i da mi apsolutno nemamo kontrolu nad privatnim fakultetima. Dakle, mi ne možemo da dobijemo podatke ni ko je tu studirao, ni po kakvom programu je studirao, ni ko od tih profesora tu radi. Dakle, moj lični stav je da mi pod hitno trebamo u državi zabraniti rad svih privatnih fakulteta. Dokle god ne donesemo dobre zakone i regulative, po meni, mi ne bi trebali dozvoliti više prodaju diploma na privatnim fakultetima.
1: Predsjedavajući komisije Branislav Borenović rekao je da su došli do zastrašujućih saznanja o načinu dodjele akreditacija i radu pojedinih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Najavio je da će komisija u narednom periodu pripremiti izvještaj o saslušanjima i moguće prijedloge izmjena zakona o visokom obrazovanju. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
4: Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je bila zakazana za danas, zvanično je otkazana i prolongirana za 11. juni.
5: Razlog za otkazivanje sjednice je najava nedolaska ministara vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i financija i trezora Bosne i Hercegovine Staše Košarca i Srđana Amidžića. Tako sjednica ne bi imala kvoruma s obzirom na to da je za njeno održavanje neophodno prisustvo najmanje jednog ministra iz svakog konstitutivnog naroda. Inače, na dnevnom redu trebalo je da se nađu izvještaji o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prošlu godinu, pregovori sa Srbijom o izmjenama sporazuma o graničnim prelazima, kao i analiza efekata privremenog smanjenja carinskih stopa na uvoz određene robe. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine nastavlja rad drugog dana redovnog zasjedanja u Sarajevu. Pred članovima vijeća naći će se više važnih tačaka, među kojima su imenovanja sudija i tužilaca u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, godišnji izvještaj ureda disciplinskog tužioca, kao i informacije o dostavljenim izvještajima o imovini i interesima nosilaca pravosudnih funkcija za 2025. godinu. Vijeće će razmatrati zahtjev misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini za pristup informacijama u predmetima koji se odnose na izborna krivična djela.
6: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
5: U Sarajevu će danas biti potpisane izmjene i dopune kolektivnog ugovora za oblast zdravstva kantona Sarajevo. Izmjene se odnose na unapređenje prava i materijalnog položaja zaposlenih, a i sindikate poručuju da dogovor predstavlja važan korak u poboljšanju uslova rada zdravstvenih radnika. U Gračanici će danas biti održana proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Poslodavci će razgovarati o više aktuelnih tema, uključujući zdravstveno osiguranje, kolektivno pregovaranje i mjere zapošljavanja. Nakon sjednice planirano je i potpisivanje kolektivnog ugovora.

0: ugovora za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji BiH. Predstavnici Jedinstvenog sindikata pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu odbacili su prijedloge vlade HNK i najavili nastavak protestnih šetnji i štrajka upozorenja. Iz sindikata navode da nakon višegodišnjih upozorenja očekuju ozbiljan dijalog i uvažavanje njihovih zahtjeva.
1: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o uvođenju novih povoljnijih cijena prigradskog saobraćaja. Mjesečna karta biće jedinstvena i iznosit će 88 maraka, dok će pojedinačna karta koštati 2,5 marke. Za povlaštene kategorije uvedena je mjesečna karta od 30 maraka. Miral Čeliković.
2: Problemi i nezadovoljstvo putnika širom Tuzlanskog kantona izazvani visokim i neujednačenim cijenama karata javnog gradskog i prigradskog saobraćaja sada su prošlost jer je vlada ovog kantona uložila značajna sredstva u ovaj sektor i u proteklih godinu dana izmjenom niza zakonskih i podzakonskih akata i odluka to sada je zvanično dovela u red, rekao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.
3: Početkom prošle godine smo naišli na problem javnog linijskog prijevoza putnika koji se posebno odrazio na određene grupe naših građana kao što su učenici i studenti koji su u januaru prošle godine izražavali javno negodovanje i proteste povodom cijena koje su išle i do 200, 300, možda i 400 konvertibilnih maraka. Tada smo pristupili rješavanju ovog problema privremenom rješenju, a to je subvencioniranje mjesečnih karti, a da ćemo paralelno s time raditi na onome što je trajno i sistemsko rješenje ovog problema. Pristupili izmjeni određenih zakonskih propisa, naime obezbijedilo sredstva do oko 7 milijuna konvertibilnih maraka.
2: Sve to je omogućilo odluku koja tačno definiše tarife svih karata javnog, gradskog i prigradskog saobraćaja u Tuzlanskom kantonu. Ministar saobraćaja u vladi TK Almir Žilić ističe da se radi o socijalnim tarifama i što je najvažnije bez segregacija s obzirom da će svi gradovi i opštine sada imati svoje linije i to po istim cijenama, bez obzira na udaljenost.
4: Cilj je bio da vlada Tuzlanskog kantona javni prijevoz učini dostupnim svim stanovnicima Tuzlanskog kantona. Ako damo primjer da recimo dvije opštine od 13, to su Kladan i Čelić, nisu do sad imali kantonalne linije, sad su uvode po jeftinijim cijenama i da su cijene za navedene dvije opštine bile između 400 i 600 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou, a sada će one koštati 88 maraka. Cijene pojedinačnih karata će biti 2,5 konvertibilne marke. U poređenju sa sadašnjim one su bile između 4 i 10 konvertibilnih maraka.
2: Posebno raduje činjenica uvođenja mjesečnih karata za povlaštene kategorije, penzionere, ratne vojne invalide, zlate ljiljane, članovi porodica poginulih boraca i šehida, koji će svoju mjesečnu kartu plaćati svega 30 maraka. Podsjećamo i grad Tuzla je još prošle godine donio istu odluku prema kojoj građani ovog grada cijenu dnevne gradske vožnje u javnom prevozu plaćaju 1,5 konvertibilnu marku, a mjesečnu 60 konvertibilnih maraka uz besplatnu mjesečnu kartu za sve povlaštene kategorije. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Ambasadori Izraela i Libana održavaju u Vašingtonu novi krug direktnih pregovora nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je primio obećanja obje strane o deeskalaciji.
0: Četvrti sastanak predstavnika dvije zemlje koje nemaju diplomatske odnose održava se u State Departmentu i trebao bi trajati dva dana. Razgovori se održavaju dok Hezbollah i Izrael nastavljaju razmjenu vatre, uprkos tome što je Trump najavio sporazum o zaustavljanju napada. Izrael je saopćio da će nastaviti napadati Hezbollahove bastione u predgrađima Bejruta ako grupa koju podržava Iran nastavi napadati sjeverne izraelske gradove. Sankt Peterburg je ove godine domaćin Međunarodnog ekonomskog foruma koji okuplja i ruske i američke učesnike. Učestvuje oko 30 američkih kompanija, a prvi put nakon više godina dolazi i zvanični predstavnik SAD-a Rodney Mims Cook mlađi, koji će učestvovati na panelu o dijalogu Rusije i SAD-a. Francuska bilježi najtoplije proljeće od početka mjerenja 1900. godine s prosječnom temperaturom od 13,8 stepeni Celzija i toplotnim talasom krajem maja kada su temperature prelazile 37 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da su ekstremni vremenski uslovi sve češći i povezani s klimatskim promjenama, dok je Evropska komisija zbog povećanog

0: rizika od požara najavila mobilizaciju vatrogasnih snaga i opreme u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine danas u Sarajevu predstavlja digitalni forum budućnosti BiH 2026, koji će biti održan 17. juna. U fokusu su digitalna transformacija, cybersigurnost i primjena umjetne inteligencije, uz učešće predstavnika institucija privrede i akademske zajednice.
1: Povodom Svjetskog dana sigurnosti hrane, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine danas je sutra u Sarajevu organizuje međunarodnu konferenciju posvećenu aktualnim izazovima u ovoj oblasti. Razgovara se o sigurnosti hrane, primjeni umjetne inteligencije, mikroplastici i procjeni rizika uz obilježavanje 20 godina rada agencije na unapređenju sistema kontrole hrane u našoj zemlji.
0: Slične teme kroz prizmu svakodnevnog života građana i rasta troškova otvaraju se i u Mostaru, gdje se održava okrugli sto potrošačka korpa rasta. Ste kako ciljane subvencije i lokalne mjere mogu pomoći. U fokusu su mogućnosti da lokalne i kantonalne vlasti kroz subvencije i druge mjere ublaže pritisak na kućni budžet građana, posebno kada su u pitanju osnovne životne potrebe. Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu danas obilježava 80 godina rada i djelovanja. Tokom 8 decenija obrazovao je generacije nastavnika i stručnjaka, te dao značajan doprinos razvoju obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Jubilej će biti obilježen prigodnim programom. U selu Ledići na području opštine Trnovo u Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti obilježena godišnjica stradanja srpskih civila ubijenih 3. juna 1992. godine. Prema podacima organizatora, u selu su tada stradala 24 civila, među kojima žene i djeca. Za zločin u Ledićima pred sudom Bosne i Hercegovine vođen je postupak protiv trojice optuženih, koji su prvostepenom presudom oslobođeni svih optužbi.
1: Pod sloganom Okreni list, Banja Luka je proteklih 5 dana bila regionalni centar književnosti, okupljajući pisce, izdavače i ljubitelje knjige iz cijelog regiona. Nakon niza promocija, književnih razgovora i susreta sa autorima, večeras će biti spuštena zavjesa na 9. izdanje regionalnog festivala književnosti Imperativ.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Saobraćaj se jutros odvija uz povoljne uslove za vožnju, ali su na više putnih pravaca aktualni radovi i privremene regulacije. Za teretna vozila iznad 3,5 tone i dalje je obustavljen saobraćaj na dionicama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje. Zbog radova usporeno se saobraća na pojedinim dionicama autoceste A1, kao i na magistralnim cestama kod Bihaća, Konjica i Kiseljaka. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
1: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. U Sarajevu dvodnevni sastanak Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini. Među ključnim temama izbor nasljednika Kristijana Šmita.
0: Sa protesta u Sarajevu poručeno da Bosna i Hercegovina ne smije biti talac svjetskih sila, niti tajkunskih i lobističkih interesa.
1: Danas će biti potpisane izmjene i dopune kolektivnog ugovora za oblast zdravstva kantona Sarajevo.
0: U Vašingtonu nova runda direktnih pregovora između Izraela i Libana. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: S Sport Plus.

0: Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine uspješno je doputovala u St. Louis, gdje će obaviti posljednji dio priprema pred nastup na svjetskom prvenstvu ove godine. Nakon više od 8 sati leta preko Frankfurta, bosansko-hercegovačka ekspedicija je stigla u prvu bazu, gdje će odraditi finalne provjere forme. Naši fudbaleri će u St. Louisu odigrati u subotu posljednju pripremnu utakmicu protiv Paname. Susret bi trebao privući veliku pažnju mnogobrojne BH dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon tog meča, reprezentacija se potpuno okreće glavnom cilju, drugom nastupu na svjetskom prvenstvu u istoriji, koje s nestrpljenjem iščekuje cijela nacija. Mundijal otvaramo 12. juna u Torontu, kada ćemo u prvoj utakmici grupne faze snage odmeriti sa reprezentacijom Kanade. Šest dana kasnije slijedi meč sa Švajcarcima u Los Angelesu, a takmičenje u grupi zaključujemo duelom protiv Katara 24. juna. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku otvorit će susret u Mexico Cityu između domaćina i Južne Afrike 11. juna. Veliko finale igraće se 19. jula na stadionu u New Jerseyu, a po prvi put na turniru će učestvovati čak 48 reprezentacija svijeta. Novi je dan priprema naše ženske fudbalske reprezentacije za posljednje dvije utakmice kvalifikacija koje vode ka svjetskom prvenstvu naredne godine, kako bi nastavile borbu za plasman na svoj prvi mundijal. Izabranice selektora Selvera Hodžića moraju osigurati prvu poziciju i plasman u play-off. Tim u dobroj atmosferi sa velikim ambicijama dočekuje susret petog kola protiv Litvanije u petak, upravo u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici, i to sa prvog mjesta u grupi sa 9 osvojenih bodova. Po 7 imaju Litvanija i Estonija, koja će 4 dana kasnije gostovati naše fudbalerke u Parnu u meču posljednjeg kola. Bez bodova je posljednje plasirani Liechtenstein. Takmičarski dan za nas na drugom teniskom Grand Slamu sezone, Roland Garrosu obilježili su prvi četvrtfinalni dueli u obje konkurencije. Saznali smo i prvi polufinalni par, i to kod dama. Ruskinja Mira Andrejeva je bez većih poteškoća u dva seta eliminisala Soranu Kirsteu iz Rumunije, bilo je 6-0 i 6-3, a protivnica u borbi za finale će biti Marta Kostjuk. Ukrajinka je nakon skoro dva sata igre nadigrala zemljakinju Elinu Svitolinu sa 2-1. Drugi par polufinala dobit ćemo danas kada se sastaju Sabalenka Schneider i Kaljinska Čevinska. Kod tenisera prvu kartu za polufinale Grand Slema u Parizu ovjerio je Aleksander Zverev. Njemac je dobio Španca Hodara sa 3-0, a protivnik će mu biti Čeh Jakub Menšik. Tri tenisera iz Italije će danas na teren. Prvi će na Megdan Kanađaninu Ože Aliasimu Flavio Coboli, dok će u nastavku dana za polufinale Roland Garrosa borbu voditi Matteo Berrettini i Matteo Arnaldi. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24

mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Grad Konjic objavio je podatke o dugu na dan 31. mart u skladu sa obavezom redovnog izvještavanja i transparentnog informisanja javnosti o stanju javnog duga. Prema objavljenom obrascu, ukupan dug grada Konjica na dan 31. mart ove godine iznosi 6 miliona 900 049 maraka i to je povećanje za oko 27 700 u odnosu na stanje na dan 31. decembar, kada je ukupan dug iznosio oko 6,8 miliona maraka. Ukupno zaduženje grada odnosi se na kreditne obaveze, dok grad Konjic nema zaduženja po osnovu emitovanih vrijednosnih papira. Sva kreditna zaduženja evidentirana su kao dugoročne obaveze bez kratkoročnog duga. Prema kategoriji duga, cjelokupan iznos od oko 6,9 miliona odnosi se na vanjski dug, dok unutrašnjeg nema. Kada je riječ o strukturi kamatnih stopa, na dan 31. mart krediti sa fiksnom kamatnom stopom iznose oko 1,1 milion, a krediti sa varijabilnom kamatnom stopom oko 5,7 miliona maraka. Penzije za mjesec maj u Federaciji će biti isplaćene u petak 5. juna preko jedinstvenog računa Trezora Federacije. Prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi oko 666 maraka, zagarantovana 795, najviša oko 3330. Prosječna samostalna penzija za mjesec maj iznosi oko 850 maraka. Penziju za maj primit će 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona maraka. Fondacija Čuvari baštine Basanija organizuje akciju čišćenja nekropole stećaka crkvine u selu Razić i mjesna zajednica Glavetičevo, koja će biti održana u subotu 6. juna. Za učesnike su, kako poručuju organizatori, osigurane skromne dnevnice i putni troškovi. Detalje o načinu prijave i učešću u akciji čišćenja nekropole možete dobiti pozivom na broj 061 494 912. Osoba za kontakt je Emir Medenhođić, Fondacija Čuvari baštine Basanija, a u narednim danima o ovome ćemo govoriti u našim informativnim emisijama. Sinoć je u okviru Festivala glumca odigrana predstava Ovaj mali život u izvođenju glumaca Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Sutra će na sceni biti glumci Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i odigrati predstavu Mala. Govori Benjamin Mušinović, direktor javne ustanove Narodni univerzitet Konjic.
1: Mi ćemo i ove godine družiti se sa velikim ansamblom Bosanskog narodnog pozorišta Zenica na scenu Narodnog univerziteta u četvrtak 4. juna.

0: Na 19.30 dolazi nam komad Duhovita priča o odrastanju. Riječ je o jednom omnibusu o drami sa elementima komedije prema tekstu tri autorice Nedme Čizmo, Emine Omerović i Emine Kovačević-Podgorčević u režiji Lajle Kaikčije. Bosansko narodno pozorište Zenica, predstava Mala, a u njoj igraju Selma Mehanović, Anđela Ilić, Selma Ćosić, Ana Marija Tomić, Lana Delić, Nusmir Muharemović, Lamija Salihović, Enes Salković, Adna Kaknjo, Zlatan Školjić i Lana Zablocki.
1: Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjica ostvario je nevjerovatan uspjeh na međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest održanom 23. maja u Mostaru. Tim povodom večeras u 19 sati biće održan završni koncert ovog odsjeka na kojem će konjička publika imati priliku vidjeti najbolje nagrađene numere. Pod vodstvom profesorice Samre Mlinar-Mandić, koja potpisuje sve koreografije, izbor muzike, izradu kostima, učenici iz Konjica imali su ukupno 14 nastupa. Kruna školske godine biće tradicionalni završni koncert povodom Svjetskog dana muzike, koji će se održati 20. juna. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjica ostvario je nevjerovatan uspjeh na međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest u Mostaru. Tim povodom u srijedu 3. juna u 19 sati bit će održan završni koncert na kojem će publika imati priliku vidjeti koreografije sa održanog međunarodnog takmičenja. Koncert najavljuje direktorica škole Biljana Hanđ.
3: Mi smo prošle sedmice imali to takmičenje, drugi put da učestvujemo na ovom takmičenju u Mostaru. Prošle godine bilo još jednu Vitezu i ove godine će još jednu slijediti u Vitezu 13. Ovaj koncert planirali smo ga bili 9. međutim zbog nekih okolnosti djeca idu, imaju školske izlete, morali smo ga prebaciti na ovaj termin 3. juna. U suštini ne mijenja ništa. Svakako će biti izvedene sve ove koreografije koje su viđene u Mostaru i još ponešto od toga. Biće dodijeljene diplome o završenom ovom drugom ciklusu za sve polaznike odsjeka za balet i ples. Sve u svemu očekujemo jedno veselo, razigrano veče. Juni inače mjesec kada počinjemo obilježavati dane grada Konjica, tako da to mi svake godine dadnemo svoj doprinos da uljepšamo i događaje i ono što da učinimo ljepšim ove junske dane, pa evo tako će biti ovaj sutrašnji događaj.
2: Sjajni konjički plesači osvojili su 9 prvih, 2 druge, 2 treće i 1 četvrtu nagradu, kao i pehar za najaktivniju školu na takmičenju.
3: Osvojili smo ukupno 14 nagrada, 9 prvih nagrada, 2 druge, 2 treće, 1 četvrtu nagradu, te zbirnu nagradu za školu za najveći broj izlazaka na takmičenju. Baby Ballet grupa jedan osvojila je 3 prva mjesta sa 3 koreografije, Sniguljica je 7 patuljaka, Moana i Ples tulipana. Zara Smajić osvojila je prvo mjesto u kategoriji Jazz Dance, izvodeći koreografiju Pink Panther. Zara i Ema Smajić, sestre sa koreografijom M3, dolaze u kategoriji Moderni Ples, duo djeca. Leona Filipović, treće mjesto u kategoriji Moderni. Grupa za kreativni ples u kategoriji Lyric Dance grupa Juniori, Petar Pan i Bollywood osvojili su prva dva mjesta, a za izvođenje Taške Keci zauzeli su drugo mjesto. Početni program baleta za koreografiju Charleston osvojio je prvo mjesto, za Mary Poppins zauzeli su treće mjesto, a za Swish četvrto mjesto. Luda Mandić je za koreografiju Arapski ples osvojila prvo mjesto i Zara Smajić, izvodeći im pro, ovo moram naglasiti, u konkurenciji 16 takmičara zauzelo je drugo mjesto i zaista smo svi jako bili ponosni na kraju tog dana i sa tim peharima i medaljicama i diplomama. Veselili su me zaista iskreno sve nas i profesorci Samri Mlinar-Mandić se apsolutno zahvaljujem za sav njen trud koji ulaže u radu sa djevojčicama i sa našim dječakom. Jedan je dječak u plesu kreativnom, Fadl Mehmet za Zahirović, tako da je to jedna sjajna ekipa i bit ću sretna da se tako i održi.
2: Muzička škola Rezonanca nastavlja sa intenzivnim aktivnostima tokom cijelog mjeseca. Već 15. juna bit će održani prijemni ispiti za nove učenike za školsku 2026-27. godinu, dok su interni ispiti zakazani za 16. juni. Kruna školske godine bit će tradicionalni završni koncert povodom Svjetskog dana muzike koji će se održati 20. juna.
3: Znači, nama juni zaista prebogat aktivnostima i ono kako krene od početka do kraja imamo sve popunjeno. Već sutra od tog koncerta, 15. juna, su prijemni ispiti za učenike koji su se prijavili za muzičku školu.

0: 26. i 27. školskoj godini, 16. su ispiti i eto 20. kada će biti dodjela uvjerenja i svjedodžbi na tom završnom koncertu koji zaista pozivam Končane da dođu i sutra, a i 20. da prisustvuju. Bit će jedan onako purpuri svega od klasične muzike, pop roka, plesa. Mislim da će biti jedno zanimljivo veče. Evo, sudeći po ovome kako se oni pripremaju i kako rade, mogu već sada obećati i sutrašnje, a i 20. da će biti izvrsne dvije večeri.
1: Naši mladi umjetnici su još jednom dokazali da je Konjic grad talenta, a predstojeći koncerti savršena su prilika da im se sugrađani zahvale za dostojanstveno predstavljanje na međunarodnoj sceni.
2: Sinoć je zvanično počeo turnir Tri kornera Penal u sportskom centru Partizanovu, organizaciji ustanove Sportska dvorana Konjic. Turnir je otvoren revijalnom utakmicom između Cicibana, fudbalskog kluba Igman i škole sporta Bambino, a onda je uslijedio i takmičarski dio programa. Turnir i informacije sa turnira, naravno, moći ćete pratiti i putem programa Radio Konjica. I za kraj informacija o vremenskim prilikama. Danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 14 i 20 na jugu do 22, a dnevna se očekuje između 18 i 24 na jugu i sjeveroistoku 28 stepeni Celzija. Infoblok je završen. I dalje ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Jamra.
1: Infoblok Radio Konjica. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Srijeda je 3. junija. Vi slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Nadamo se da ste se lijepo probudili i da ste spremni za još jedan uspješan dan. Kroz ovo jutro sve do 10 sati sa vama se druže Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Idemo odmah od onoga što nas sve zanima na početku dana, kakvo nas vrijeme očekuje. Trenutno je u našem gradu ugodnih 18 stepeni, a meteorolozi za danas u Konjicu najavljuju najvišu dnevnu temperaturu od 22 do 24 stepena. Savršeno vrijeme nakon proljetnog jutrošnjeg pljuska za prvu jutarnju kafu. Pljusak nas je malo razbudio, ali čist zrak i miris jutarnje kafe su pun pogodak za ovaj početak dana. Što se tiče ostatka zemlje, Federalni hidrometeorološki zavod za danas najavljuje promjenjivo i nestabilno vrijeme. Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno je moguća i pojava grada praćena jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 24 stepena, na jugu zemlje i sjeveroistoku do 28 stepeni. Dakle, ako planirate izlazak iz kuće, naš mali savjet za veći dio Bosne je ponesite kišobran za svaki slučaj. A sada prije nego što pređemo na prve servisne informacije i stanje na putevima, opustite se uz prvu muzičku numeru koju smo odabrali za vas. Ostanite uz Radio Konjica.

0: Slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. U nastavku ćemo o stanju na cestama. Ukoliko ste planirali krenuti na put ove srijede ili se već nalazite u vašim automobilima, budite maksimalno oprezni. Jutarnji pljusak je ostavio mokre i klizave kolovoze u većem dijelu zemlje, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke skrećemo pažnju na moguće odrone, zemlje ili kamenja. Posebno izdvajamo i aktualne radove ovdje u našoj blizini na magistralnom putu Konjic-Jablanica zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu. Saobraća se usporeno jednom trakom, pa na ovoj dionici formiraju se kraće kolone i vozače molimo za strpljenje. Za sve ostale detaljne informacije o prohodnosti puteva, radovima na autoputu A1, kao i stanju na graničnim prelazima, ovoga jutra iz Bihamka izvještava Amra Musagić.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj

0: dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova, do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Na pravim ste talasima, dobrodošli u novi dan, uz Radio Konjic.
2: U nastavku našeg jutarnjeg druženja donosimo i redovni izvještaj Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona o stanju prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona u protekla 24 sata. Počet ćemo sa hidrološkim podacima. Nivo rijeke Neretve izmjereno mjestu Glavatičevo u 8 sati iznosio je ugodnih 40 cm, što je daleko ispod kritičnih tačaka s obzirom na to da redovna odbrana od poplava na ovom mjernom mjestu iznosi 160 cm. Kada je u pitanju zrak koji udišemo, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvaliteta zraka u 8 sati ujutro u Mostaru i na Ivan Sedlu označen je kao dobar. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata bilježe sljedeće aktivnosti. Registrovano je 11 krivičnih djela, a kada je riječ o sigurnosti u saobraćaju, evidentirano je 7 saobraćajnih nesreća sa manjom materijalnom štetom, 4 osobe zadobile su lakše tjelesne povrede. Pored toga, zabilježena su i 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica, 9 sati i 9 minuta. Sve do 10 sati ovoga jutra sa vama se druže Moamer i Alisa.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar, marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir, marku 55. Vegeta 250 grama, 2,95. Melo cake milka 100 grama, 4,95. Brazil kafa 200 grama, 5,60. Persil 7,5 kg, 34,95.
0: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radio Konjici danas u vašem životu.

prodaje se kuća na sprat na Repovici dimenzija 9x9 sa 2680 kvadrata okućnice s voćnjakom, štalom, ljetnom kuhinjom sa sušarom. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 061-265-515. Prodaju se dvije TA peći. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 062 345 304.

0: Slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. U nastavku donosimo sjajne vijesti iz svijeta umjetnosti i plesa, kao i najavu za jedan predivan večerašnji događaj u našem gradu. Ponosni smo što možemo reći da je odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjica ostvario nevjerovatan uspjeh na međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest, koje je održano 23. maja u Mostaru. Pod vodstvom profesorice Samre Mlinar-Mandić, koja potpisuje sve koreografije, izbor muzike i izradu kostima, naši mladi talenti iz Konjica imali su ukupno 14 nastupa i kući se vratili sa mnoštvom nagrada. Tim povodom, upravo večeras u srijedu 3. juna, s početkom u 19 sati, bit će održan završni koncert ovog odsjeka. Konjička publika će u kinosali Narodnog univerziteta imati jedinstvenu priliku da uživo vidi najbolje i nagrađene numere naših mladih balerina i plesača. Ovo je idealna prilika da podržimo našu djecu i uživamo u njihovom raskošnom talentu. Ipak ovo nije sve za ovaj mjesec. Kruna ove školske godine bit će tradicionalni završni koncert povodom Svjetskog dana muzike koji nas očekuje 20. juna. Detaljnije o samom takmičenju, Mostaru, nagradama i utisima poslušajte u nastavku. Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjica ostvario je nevjerovatan uspjeh na međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest u Mostaru. Tim povodom u srijedu 3. juna u 19 sati bit će održan završni koncert na kojem će publika imati priliku vidjeti koreografije sa održanog međunarodnog takmičenja. Koncert najavljuje direktorica škole Biljana Hanđ.
1: Mi smo prošle sedmice imali to takmičenje, drugi put da učestvujemo na ovom takmičenju u Mostaru. Prošle godine bilo još jednu Vitezu i ove godine će još jednu slijediti u Vitezu 13. Ovaj koncert planirali smo ga bili 9. međutim zbog nekih okolnosti djeca idu, imaju školske izlete, morali smo ga prebaciti na ovaj termin 3. juna. U suštini ne mijenja ništa. Svakako će biti izvedene sve ove koreografije koje su viđene u Staru i još ponešto od toga. Biće dodijeljene diplome o završenom ovom drugom ciklusu za sve polaznike odsjeka za balet i ples. Sve u svemu očekujemo jedno veselo, razigrano veče. Juni inače mjesec kada počinjemo obilježavati dane grada Konjica, tako da to mi svake godine dadnemo svoj doprinos da uljepšamo i događaje i ono što da je učinimo ljepšim ove junske dane, pa evo tako će biti ovaj događaj.
0: Sjajni konjički plesači osvojili su 9 prvih, 2 druge, 2 treće i 1 četvrtu nagradu, kao i pehar za najaktivniju školu na takmičenju.
1: Osvojili smo ukupno 14 nagrada, 9 prvih nagrada, 2 druge, 2 treće i 1 četvrtu nagradu, te zbirnu nagradu za školu za najveći broj izlazaka na takmičenju. Baby Ballet grupa 1 osvojila je 3 prva mjesta sa 3 koreografije, Snjeguljica je 7 patulja.

0: Ljaka Moana i Ples Tulipana, Zara Smajić osvojila je prvo mjesto u kategoriji Jazz Dance, izvodeći koreografiju Pink Panther. Zara i Ema Smajić, sestre sa koreografijom M3, Dolls u kategoriji Moderni Ples, duo djeca. Leona Filipović, treće mjesto u kategoriji Moderni. Grupa za kreativni ples u kategoriji Lyric Dance Grupa, juniori Petar Pan i Bollywood osvojili su prva dva mjesta, a za izvođenje Taške i Keci zauzeli su drugo mjesto. Početni program baleta za koreografiju Charleston osvojio je prvo mjesto, za Mary Poppins zauzeli su treće mjesto, a za Swish četvrto mjesto. Luoda Mandić je za koreografiju Arapski ples osvojila prvo mjesto i Zara Smajić, izvodeći impro, ovo moram naglasiti, u konkurenciji 16 takmičara zauzelo je drugo mjesto i zaista smo svi jako bili ponosni na kraju tog dana i sa tim peharima i medaljicama i diplomama. Veselili su me zaista iskreno sve nas i profesorci Samir Mlinar Mandić, se apsolutno zahvaljujem za sav njen trud koji ulaže u radu sa djevojčicama i sa našim dječakom. Jedan je dječak u plesu kreativnom, Fadl Mehmet Zahirović, tako da je to jedna sjajna ekipa i bit ću sretna da se tako i održi.
1: Muzička škola Rezonanca nastavlja sa intenzivnim aktivnostima tokom cijelog mjeseca. Već 15. juna bit će održani prijemni ispiti za nove učenike za školsku 2026-27. godinu, dok su interni ispiti zakazani za 16. juni. Kruna školske godine bit će tradicionalni završni koncert povodom Svjetskog dana muzike koji će se održati 20. juna.
0: Znači, nama juni zaista prebogat aktivnostima i ono kako krene od početka do kraja, imamo sve popunjeno. 15. juna su prijemni ispiti za učenike koji su se prijavili za muzičku školu 26. i 27. školskoj godini. 16. su ispiti i eto 20. kada će biti dodjela uvjerenja i svjedodžbi na tom završnom koncertu, koji zaista pozivam Končane da dođu i sutra, a i 20. da prisustvuju. Biće jedan onako purpuri svega, od klasične muzike, pop roka, plesa. Mislim da će biti jedno zanimljivo večer. Evo, sudeći po ovome kako se oni pripremaju i kako rade, mogu već sada obećati, će biti izvrsne dvije večeri.
1: Naši mladi umjetnici su još jednom dokazali da je Konjic grad talenta, a predstojeći koncerti savršena su prilika da im se sugrađani zahvale za dostojanstveno predstavljanje na međunarodnoj sceni. A kad smo kod kulture, u nastavku još jedna informacija. Sinoć je na Festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu odigrana predstava Ovaj mali život autorice i rediteljice Mine Kovačević-Podgorčevića, koja je nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Glumačku postavu predstave činili su Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. Njihovu igru na sceni konjička publika je nagradila višeminutnim aplauzom, što je za glumce najveća nagrada nakon odigravanja predstave. Program Festivala glumca Bosne i Hercegovine nastavlja se u četvrtak 4. juna, kada će u 19 sati i 30 minuta gostovati Bosansko narodno pozorište Zenica sa predstavom Art. U ovom bloku ćemo i sportsku aktuelnost. Na sportskom centru Partizanovo u organizaciji ustanove Sportska dvorana Konjic sinoć je počeo tradicionalni malonogometni turnir Tri kornera penal. Na turniru učestvuje 16 ekipa podijeljenih u 4 grupe. A prvog dana turnira odigrane su dvije utakmice u okviru A grupe. U revijalnoj utakmici koja je odigrana prije takmičarskog dijela igrali su Ciciban i fudbalski klub Igman i Bambino. Takmičarski dio turnira otvoren je utakmicom između ekipa Eurosija i 30 i Suad Alića, završena je pobjedom ekipe Urosija i rezultatom 2-0. Drugu utakmicu igrali su ekipe Lulu Hukabari i Ukusan Zalogaj, koja je završena rezultatom 10-1 za ekipu Lulu Hukabar. U srijedu 3. juna, to jeste večeras, u 20 sati sastaju se Forum mladih NES, trgovačka radnja Palma, u 21 sat Burek King, Skylanš pekara Avdić. U slučaju vremenskih neprilika, turnir se pomjera za jednu večer. 9:42, slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Još nekih 18 minuta se družimo sa vama.

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-2025. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica, dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-2025. godinu u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka. Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti su dužni ispunjavati sljedeće uslove: da imaju stalno prebivalište na području grada Konjica u posljednjih godinu dana, da su studenti akreditovanih državnih univerziteta. Studenti koji su redovno bez obnavljanja upisali 2025-2026. akademsku godinu, da su dobitnici dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje univerziteta u akademskoj 2024-2025. godini. Na javnom pozivu ne mogu učestvovati studenti koji su dobitnici novčanih nagrada od strane grada Konjica po drugom osnovu, što se ne odnosi na studente koji imaju stipendiju od grada Konjica ili bilo kojeg drugog stipenditora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 712 252. Dokumentacija iz člana 3 dostavlja se lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62 sa naznakom za javni poziv nagrada dobitnicima dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke i povelje univerziteta za 2024-2025. akademsku godinu. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Podnošenjem prijave na ovaj javni poziv podnosilac daje saglasnost gradu

Konjicu službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imena studenata koji ostvare pravo na jednokratnu novčanu nagradu bit će objavljena na oglasnoj ploči gradske uprave i na službenoj web stranici grada Konjica.

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica sa prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više za akademsku 2024-2025. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka studentima sa područja grada Konjica koji imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za akademsku 2024-2025. godinu. Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti su dužni ispunjavati sljedeće uslove: da imaju stalno prebivalište na području grada Konjica, da su studenti akreditovanih državnih univerziteta, da su redovno bez obnavljanja upisali 2025-2026. akademsku godinu, ukoliko nije okončan studij, da imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za 2024-2025. akademsku godinu bez obnove godine i bez trenutne godine studija. Na javnom pozivu ne mogu učestvovati studenti koji su dobitnici novčanih nagrada od strane grada Konjica po drugom osnovu što se ne odnosi na studente koji imaju stipendiju od grada Konjica ili bilo kojeg drugog stipenditora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036

7-1-2-2-5-2. Dokumentacija se dostavlja lično na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62 sa naznakom za javni poziv dodjela novčanih nagrada studentima sa prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje. Podnošenjem prijave na ovaj javni poziv podnosilac daje saglasnost Gradu Konjicu, službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imena studenata koji ostvare pravo na jednokratnu novčanu nagradu bit će objavljena na oglasnoj ploči Gradske uprave i na službenoj web stranici Grada Konjica.

Poštovani slušaoci, polako se bližimo satu koji označava kraj našeg današnjeg druženja u jutarnjem programu. Nikako ne mijenjajte frekvenciju jer programska šema Radio Konjica donosi sjajne sadržaje i u nastavku dana. Već od 10 sati i 15 minuta budite uz naš otvoreni program u kojem vas očekuju dvije izuzetno zanimljive lokalne priče. Prva nas vodi do naših školaraca. Prva osnovna škola Konjica danas će sa početkom u

26. godinu. O ovoj predivnoj manifestaciji i uspjesima naših đaka u otvorenom programu govorit će direktor škole gospodin Omer Kozić. Odmah nakon toga selimo se u zavičajni muzej Konjic, koji uveliko bilježi posjete gostiju iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Ovih dana najučestalije su školske ekskurzije kao i pojedinačne posjete turista. Ono što je novost jeste da je od ove godine svim posjetiocima dostupna i pametna ploča koja kroz edukativne sadržaje nudi pregršt zanimljivih informacija o našem gradu. Podsjećamo, riječ je o projektu koji su zajednički realizovali Evropska unija, poduzetnički centar Link Mostar, grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic. Više detalja o novoj turističkoj sezoni i tehnološkim novitetima u muzeju otkrit će nam Muhamed Krnić, uposlenik zavičajnog muzeja Konjic. Sve ove priče, ali i odličnu muziku u nastavku dana za vas realizuju Momer Ćuk, Klamra Mušinović-Husić i Samra Đajić. Uživajte u ostatku ove srijede, budite oprezni u saobraćaju i ostanite u talasu Radio Konjica. U jutarnjem programu sa vama su se družili Muamer Ćukle i Elisa Kudra. Prijatno!

0: otvoreni program Radio Konjica.
1: Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Dobrodošli u naš otvoreni program. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. U narednim minutama našeg otvorenog programa najavljujemo da će danas prva osnovna škola Konjic u 10:30 u kinosali upriličiti ispraćaj ovogodišnje generacije maturanata i proglasiti učenika generacije u školskoj 2025-2026. godini. A onda ćemo malo prošetati do zavičajnog muzeja Konjic, koji uveliko obilježi posjete gostiju iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Ovih dana najučestalije su školske posjete učenika, ali i pojedinačne posjete turista. Više o svemu tome govorit ćemo u narednim minutama otvorenog programa Radio Konjica. Ostanite sa nama, idemo vas i muzički pozdraviti.

Ponovo smo sa vama, pratite otvoreni program Radio Konjica. U najavi smo kazali da će danas prva osnovna škola Konjic u 10:30 u kinosali upriličiti ispraćaj ovogodišnje generacije maturanata i proglasiti učenika generacije u školskoj 2020.

0: 2025. i 2026. godini. Više o tome u našem programu će govoriti Omer Kozić, direktor Prve osnovne škole Konjic. S njim je razgovarala kolegica Amra Mušinović-Husić.
1: Slušate Radio Konjic.
2: Poštovani slušaoci, kako smo i najavili, u našem programu razgovaramo sa direktorom Prve osnovne škole, gospodinom Omerom Kozićem. Danas se ispraćaju i maturanti, danas je i posebna priredba za Prvu osnovnu školu. Nešto više o tome reći će nam direktor, ali osim o maturantima govorit ćemo i o nekim drugim temama, naravno spomenuti i naše prvačiće, te uspjehe koje je škola i učenici Prve osnovne škole ostvarili tokom ove školske godine, koja je evo na izmaku. Dobrodošli na Tava se radio Konjice.
3: Hvala velika, želim da pozdravim i poselanim slušalce Radio Konjica, vama svakako hvala na kontinuiranoj sradnji i praćenju Prve osnovne škole. Evo, kao što ste kazali, danas imamo priredbu, tamo negdje ćete u naslovu možda vidjeti priredba povodom dana škole, iako zvanično je dan škole 3. mart, mi smo to obilježili 3. marta posebnom sjednicom, a danas posebnom priredbom u čast i tog datuma i ispraćaja naših maturanata, odnosno učenika koji završavaju svoje školovanje u Prvoj osnovnoj školi, odnosno učenika 9. razreda.
2: Koliko ispraćamo učenika 9. razreda?
3: Mi danas ispraćamo 74 cvijeta ove škole, tako da im i ovom prilikom želim sretan put, dug život, puno zdravlja i naravno ličnog uspjeha, kako na u njihovom školovanju, tako u životu uopće.
2: U svakoj generaciji biraju se i učenici generacije. Ko su to bili najvrijedniji, najuspješniji učenici sa najboljim ocjenama, rezultatima, trudom, zalaganjem?
3: Kao što kažu pravilnici, kada su u pitanju najbolji od onih koje ispraćamo, tu su znači učenik generacije i ponos generacije. Po pravilniku koji je vrlo jasan i mi smo imali određene izmjene tog pravilnika, u stvari da se vrednuje baš onaj rad učenika u samom obrazovnom procesu kao i vladanju. Znači, da bi neko bio učenik generacije, mora bi imati odličan uspjeh i primjerno vladanje svih 9 godina školovanja u osnovnoj školi. Prva osnovna škola, evo, mi ćemo danas također na priredbi proglasiti učenika generacije, iako je danas zadnji dan, jel, odnosno posljednji dan njihovog školovanja u osnovnoj školi. Po pravilniku je to da se nakon sjednica proglasi, ali obzirom da je samo jedan učenik koga je kandidovala odjeljenska zajednica, a ove godine imamo 4 odjeljenja, onda nije bio problem da se učenik generacije proglasi na današnjoj svečanoj priredbi, a to je učenica Hadžera Rusić, koja je zaista ponos naše škole i ona je najbolja među najboljima.
2: Evo, čestitke i za Hadžeru, mi ćemo svakako ispratiti priredbu i razgovarati i sa Hadžerom. A šta biste poručili svim onima koji će tek zakoračiti u ovu školu u septembru mjesecu? Koliko prvačića je upisano?
3: Evo, prije nego što odgovorim na vaše pitanje, samo da kažem da škola je već dugi niz godina, evo ja mogu sa sigurnošću tvrditi da je to zadnjih 10 godina, obzirom da sam ja na čelu ove ustanove toliko, škola nagradi novčanim sredstvima učenika generacije, iako nemamo neka sredstva, da kažem, za tu namjenu, uvijek nađemo načina kako da onima najboljima, odnosno one najbolje nagradimo. Tako i ovaj put škola će učenika generacije uz onu zahvalnicu ili diplomu sa učenikom generacije nagraditi sa 200 konvertibilnih maraka. Tako da, evo, želimo i na takav način da iskažemo poštovanje prema onima koji su najbolji. Kada su u pitanju budući prvačići, odnosno što ne reći prvačići, jer iako nastavna godina počinje 1. septembra,

0: Upis u prvi razred je znači kod nas počeo 1. aprila po zakonu, jel, 1. marta dijete koje napuni 5,5 godina je školski obveznik, shodno tome škola je pristupila i upisu prvačića, tako da smo ove godine upisali 65 prvačića u centralnu školu. Nažalost, u područne škole nije bilo upisa. Ja ovim putem želim da im iskažem dobrodošlicu, da im zaželim, znači, da sa što manje stresa, naravno, i roditelji budu naši učenici, da roditelji budu naši partneri, a da budući prvačići budu naša djeca, odnosno djeca naše škole. Kao što ove cvjetove ispraćamo, tako dolaze novi cvjetovi i nadopunjuju prostor koji su ostavili ovi koji napuštaju školu. Mi nismo još dobili odobrenje od resornog ministarstva za organizacionu šemu po broju učenika i po sastavu, po strukturi, jer mi pratimo, a još nismo imali ni ljekarske preglede, ali smo imali određenu medicinsku dokumentaciju, tako da shodno tim raspoloživim materijalima, odnosno prilikom upisa u prvi razred, naravno, bilo je tu i odgode određenog broja učenika, tako da je broj prijavljeni bio veći nego što je sam upis. Mi smo od resornog ministarstva tražili 4 odjeljenja, mislim da će to na situaciju, odnosno na strukturu odjeljenja biti sasvim realno da nam resorno ministarstvo odobri, jer sve drugo ne bi bilo ispravno, ni pedagoški, ni bilo kako ona drugo, tako da očekujemo 4 prva razreda i 4, znači nova prostora popunjena lijepim ljudskim bićima.
1: Prva osnovna škola je tokom ove školske godine ostvarila dosta značajnih rezultata. Evo i učenici, naravno, prve osnovne škole. Možete podsjetiti naše slušalce na neke od njih?
0: Pa evo, da se unaprijed, jel, izvinja ako slučajno nešto zaboravim, odnosno ne kažem, naravno, svim našim učenicima koji su osvojili neko od mjesta koji su predviđeni rangiranjem na školskom, odnosno kantonalnom, federalnom ili državnom takmičenju, ja im čestitam od srca i želim, naravno, da još u budućem svome radu, školovanju, nižu ovakve ili bolje uspjehe. Kad je u pitanju takmičenja, kad su u pitanju takmičenja, odnosno, evo, bolje rečeno, školske takmičenja, ona su urađena iz svih predmeta za koje je bilo predviđeno kantonalno takmičenje, plus, znači, određeni predmeti gdje nije bilo ni kantonalno takmičenje. To su takmičenja iz matematike, školska iz matematike, iz engleskog jezika, iz turskog jezika, iz bosanskog jezika, njemački jezik, fizika, islamska vjeronauka. Tako da su ovdje naši učenici pokazali zaista zavidno znanje i ja je prvo plasiranim, odnosno prva tri će biti, evo i da kažem, zadnji dan škole odličnih učenika, obzirom da imamo i preporuku resornog ministarstva da se odlični učenici nagrade sa ranijim oslobađanjem nastave od 5 radnih dana, odnosno školskih dana, tako da je škola prihvatila preporuku ministarstva i mi ćemo naše učenike nagraditi, a direktor, odnosno škola, će pripremiti prijem za one najbolje i uručiti im zahvalnice. To će biti 11.6. ako Bog da, u školskoj zbornici. Kada je u pitanju takmičenje kantonalnog nivoa, naši učenici su iz svih predmeta bili na takmičenjima. Naravno, bilo je to uspjeha i malo manje uspjeha i malo manje sreće, jel? Tako da smo sa malo boljom srećom smo mogli biti puno bolji, jer naši učenici su zaista pokazali zavidno znanje, tako da iz onih predmeta gdje nije bilo prva tri mjesta, da su bili tik uz to treće mjesto od pola boda ili bod i po od prvog mjesta, tako da zaista je on

0: Mara razlika u bodovima i svim našim učenicima koji su zauzeli zaista zapažene ostvarili zapažene rezultate na kantonalnom takmičenju, jel čestitam, ali posebno želim da istaknem one koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na kantonalnim takmičenjima, a to su naši učenici Emina Kevrić koja je zauzela treće mjesto iz matematike, zatim Hadžera Rusić je zauzela iz fizike
1: drugo mjesto.
0: Naši učenici koji su učestvovali znači iz fizike su također ostvarili zapažene pozicije, to je odmah uz prva tri mjesta. Treće mjesto škola je zauzela treće mjesto iz bosanskog jezika, to su učenici koji su predstavljali školu Emina Kevrić, Adem Radmanić, Mija Pranjić, zatim drugo mjesto iz takmičenja iz historije i geografije na kantonalnom nivou, tako da je ove godine škola zaista imala vrlo, vrlo uspješne rezultate i još jedan put našim učenicima iskrene čestitke.
1: Tako je, iskrene čestitke na svim rezultatima, dobrodošlica prvačićima koji će u septembru sjesti u školske klupe i to bi bilo onda to otprilike za ovaj razgovor. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Preporuka našim slušalcima da i dalje ostanu Stala se Radio Konjica, kako je najavljeno na početku emisije. Poslušat ćemo i razgovor sa gospodinom Muhamedom Krnićem iz Zavičajnog muzeja Konjic. Hvala vam direktore još jednom.
0: Hvala vama i veliki pozdrav vama i našim slušalcima.

0: Radio Kornic. Zavičajni muzej Konjic u Velikobilježi posjete gostiju iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Ovih dana najučestalije su školske posjete učenika, ali i pojedinačne posjete turista. Za sve posjetioce od ove godine u muzeju je dostupna i pametna ploča koja kroz edukativne sadržaje pruža zanimljive informacije o gradu Konjicu. Riječ je o projektu koji su zajednički realizirali Evropska unija, poduzetnički centar Link Mostar, grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic. Više o novoj sezoni i posjetama gosti u našem programu govorit će Muhamed Krnić, uposlenik Zavičajnog muzeja Konjic. U programu Radio Konjica danas je sa nama Muhamed Krnić, uposlenik Zavičajnog muzeja Konjic. Muhamede, prije svega dobar dan i dobrodošao. I evo, došli smo danas malo u Zavičajni muzej. Ono što primjećujemo jeste da već imate dosta gostiju, dosta turista, sezona je već uveliko počela i evo, puno je onih koji žele posjetiti Konjic u ovim mjesecima.
1: Prije svega pozdrav slušalcima Radio Konjica. Upravo tako, mi već od februara počinjujemo intenzivnije posjete, tako da smo već u februaru i martu imali grupe iz Holandije, iz Švedske, a dolaskom aprila i školski edukativni ekskurzija, tako da kao i svake godine imamo veći broj školskih posjeta, osnovni i srednji škola iz Bosne i Hercegovine, naravno tu su i naše škole iz Konjica koji su redovni posjetioci, tako da možemo biti zadovoljni do sada. Kad su u pitanju individualne posjete, također i tu je bilo posjeta kao i protekli godina i naravno kako je ljepše vrijeme, sezona kako odmiče, tako da će to biti sve posjećenije i nadamo se da bar eto kao i protekle godine da će biti bar blizu, jer protekla godina nam je bila izuzetno uspješna i jedna je od boljih nakon otvaranja muzeja kad pogledamo statistike, što je i nas iznenadilo, dok i ova, kažem, nadamo se da ćemo biti približno kao i prošloj godini.
0: Ove grupne posjete, kao što kažete, uglavnom su u pitanju školske posjete, školske ekskurzije na kraju školske godine, te edukativne posjete. Da li ima drugih nekih vrsta grupnih posjeta?
1: Pa ima, sve zavisi. Kao što sam rekao, u februar smo imali evo jednu grupu iz Holandije, jednu iz Švedske i sve zavisni i od posjete, naravno dođu u Tito bunker, sad već i rafting počinje, tako da su to neke grupe koje nisu samo školske i one budu tokom ljetnog perioda, a već od septembra škole koje nisu bile, evo nam se najavljuju tako da ćemo u septembru, oktobru ponovno imati te školske edukativne ekskurzije i to radujemo se tim susretima. A ono što bih rekao, evo, da se nadovežem na ovo, da ove godine, tako da kažem, i poboljšali smo sam rad muzeja, odnosno neke inovacije koje smo uveli, tako da smo to već primijetili da djeci mnogo zanimljivo, a to je u biti u saradnji sa projektima Evropske unije, odnosno poduzetničkim centrom Linkom, u saradnji sa gradom Konjicom kao partnerom i naravno ustanovom Narodni univerzitet, već smo dobili jednu pametnu ploču, tako da djeca i multimedijalno mogu učiti kroz radne kvizove, igre i to je ono nešto što je ove godine inovativno u muzeju i što uvijek naglašavam da muzeji nisu samo dio prošlosti, ono što prezentujemo, nego naravno da moramo biti u skladu s vremenom i da budu dio sadašnjosti i budućnosti.
0: Šta djecu, recimo učenike, posebno interesuje kada dođu u Zavičajni muzej?
1: Pa djeci, ove mlađe, naravno školske, kad su ekskurzije,

0: da većinu eksponata koje smo mi, nama to možda ove generacije koje smo starije, bilo je normalno da vidiš neke stvari, ali danas je njima to sve, možda su vidjeli kod nena, kod deda u nekim mjestima, ali većinu eksponata nisu vidjeli, a ono što je naravno najinteresantnije jeste Astrolab koji se koriste za računanje vreme, određivanje smjera. Tu je naravno sudačka stolca koja je sama po svom vizualnom izgledu atraktivna. I ovo što sam već pomenuo, danas pametna ploča i razni kvizovi, to je ono što djecu zanima i eto, radujemo se ti i naravno radionicama koje planiramo, a i nekim drugim aktivnostima gdje ćemo naravno uključivati kako djecu, tako i odrasle osobe.
1: Zanimljive su i ove pojedinačne posjete, znaju doći turisti iz cijelog svijeta.
0: Pa upravo tako, to je ono, evo, uvijek kažem da sam eto imao priliku ovi 15 godina rada da upoznam ljude iz čitavog svijeta, i kada zamjenjujete informacije vidite da je to svugdje sličan način života i kažem uvijek da ljudi su stvarno oduševljeni našim gradom, našom državom i ono što njih interesuje naravno kad dođu u Konjic, prije svega to je drvorezbarstvo, naravno oni koji posjete Ark i ono što uvijek naglasimo i dio našeg kulturnog nasljeđa, tu su i stećci, nacionalni spomenik gdje Konjic je jedan od gradova koji ima veliki broj, preko 50 nacionalnih spomenika, tako da turisti strani budu stvarno oduševljeni i nekad pomislim da možda više oni cijene našu kulturu nego sami mi, tako da nose pozitivne utiske.
1: Da kažemo nešto i o radnom vremenu i o cijenama ulaznica u muzej.
0: Pa radno vrijeme sada radimo 7 dana u sedmici svaki dan od 10 do 14 sati, a naravno da smo fleksibilni za grupne posjete i ranije i poslije radnog vremena. Ulaz stoji 4 km je za individualne posjete i to uključuje oba muzeja, Zavičajni muzej i Zukinu rodnu kuću, a školske posjete nismo mijenjali cijenu, to je 50%, znači 2 km za školske posjete i to kao što je i puna cijena, znači uključuje 2 km i Zukinu rodnu kuću i Zavičajni muzej.
1: Muhamede, hvala puno za razgovor, za odvojeno vrijeme i evo želimo vam zaista da imate što više posjeta i još jednu uspješnu sezonu.
0: Hvala i vama i vidimo se drugom prilikom.

I bilo bi to sve što smo pripremili za ovaj sat otvorenog programa Radio Konjica. Realizovali Muamer Ćukle, Amra Mušinović-Husić i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95. Usisivač 2300 W gorenje 175. LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

te zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

0: Bonjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, Operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. Prodaju se dvije TA peći. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 062 345 304.

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Konjic, Radio Konjic. Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima sa područja grada Konjica sa prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više za akademsku 2024-2025 godinu. Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne novčane nagrade u iznosu od 1500 konvertibilnih maraka studentima sa područja grada Konjica koji imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za akademsku 2024-2025 godinu. Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti su dužni ispunjavati sljedeće uslove: da imaju stalno prebivalište na području grada Konjica, da su studenti akreditovanih državnih univerziteta, da su redovno bez obnavljanja upisali 2025-2026 akademsku godinu ukoliko nije okončan studij, da imaju prosjek ocjena 9 i više, odnosno 4 i više za 2024-2025 u akademsku godinu bez obnove godine i bez trenutne godine studija. Na javnom pozivu ne mogu učestvovati studenti koji su dobitnici novčanih nagrada od strane grada Konjica po drugom osnovu što se ne odnosi na studente koji imaju stipendiju od grada Konjica ili bilo kojeg drugog stipenditora. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 036 712 252. Dokumentacija se dostavlja lično na protokol gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, sa naznakom za javni poziv dodjela novčanih nagrada studentima sa prosjekom ocjena 9 i više ili 4 i više. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

0: razmatranje. Podnošenjem prijave na ovaj javni poziv podnosilac daje saglasnost gradu Konjicu, službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imena studenata koji ostvare pravo na jednokratnu novčanu nagradu bit će objavljena na oglasnoj ploči gradske uprave i na službenoj web stranici grada Konjica.
1: Prodaje se kuća na Sprat na Repovići dimenzija 9x9 sa 2680 kvadrata okućnice s voćnjakom, štalom, ljetnom kuhinjom sa sušarom. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 061-265-515.
0: U ponedjeljak 1. juna 2026. godine započinje realizacija proljetne faze obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo HNK. Organizaciju i provođenje ovih aktivnosti vršit će Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Primarni cilj ove preventivne zdravstvene mjere jeste redukcija populacije štetnih glodara na biološki podnošljiv nivo radi održavanja stabilne i povoljne epidemiološke situacije na području cijelog kantona. Ova akcija provodi se planskim postavljanjem zatrovanih mamaca na javne i zelene površine u pojasu gradskih i prigradskih naselja, riječnih obala, u revizione šahtove kanalizacione mreže, na deponije čvrstog otpada, groblja, u ruševne objekte kao i obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte. Tretman se izvodi primjenom savremenih i efikasnih sredstava za uništavanje glodara. Budući da su postavljeni mamci otrov, upućujemo apel građanima da ih ne dotiču i ne pomjeraju s postavljenih lokacija. Također molimo vlasnike kućnih ljubimaca i drugih životinja da ih tokom trajanja ovog tretmana drže pod stalnim nadzorom ili zatvorene u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja na javne površine bez nadzora za vrijeme trajanja ovog tretmana vrši se na vlastitu odgovornost vlasnika. Pozivamo sve subjekte na saradnju tokom provođenja ove preventivne akcije kako bi se ona realizovala što kvalitetnije s ciljem postizanja očekivanih efekata, očuvanja povoljne epidemiološke situacije u našem kantonu i zaštite zdravlja stanovništva. Provođenje proljetne faze obavezne preventivne deratizacije po općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu planirano je prema sljedećem rasporedu. U Jablanici od 1. do 2. juna 2026. godine, u Prozor Rami od 1. do 2. juna 2026. godine, u Mostaru od 3. do 16. juna 2026. godine, u Konjicu od 8. do 16. juna 2026. godine, u Stocu od 17. do 18. juna 2026. godine, u Čitluku od 17. do 18. juna 2026. godine, u Ravnom 18. juna 2026. godine, u Neumu 19. juna 2026. godine i u Čapljini od 19. do 24. juna 2026. godine. Iz Zavoda napominju da su moguća manja odstupanja od navedenih termina ukoliko to vremenske prilike i druge nepredviđene okolnosti budu zahtijevale.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Jermina Hrustemović.
1: Dobar dan. U poslijepodnevnim satima u Sarajevu počinje dvodnevno zasjedanje PIK-a. Glavna tema je izbor visokog predstavnika nakon ostavke Schmidta. Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice poništilo javni poziv za izbor članova odbora za Rome zbog diskriminacije Roma. Bliski istok ponovo u plamenu, zastoj u pregovorima o prekidu napada. Zbog očekivanih obilnih padavina i jakog vjetra, posebno u Hercegovini, izdato narandžasto upozorenje. U Sarajevu danas počinje dvodnevno zasjedanje Vijeća za implementaciju mira na kojim bi jedna od ključnih tema trebala da bude izbor novog visokog predstavnika u našoj zemlji nakon ostavke Kristijana Schmidta.
0: Iako se u javnosti pominje nekoliko mogućih kandidata za njegovog nasljednika, diplomatski izvori tvrde da za sad ni jedan nema potrebnu podršku članica PIK-a. Uoči zasjedanja bivši visoki predstavnik Valentin Incko pozvao je članice vijeća da pažljivo razmotre posljedice eventualnog ukidanja mehanizma međunarodnog nadzora, poručivši da OHR i Bonske oblasti i dalje predstavljaju važne garancije mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će zaključci sa zasjedanja dati jasnije smjernice o budućoj ulozi međunarodne zajednice u zemlji. I za danas je najavljeno okupljanje sindikata i radnika Nove željezare Zenica i pored ponuda uprave za isplatu regresa i otpremnina putem advokata kompanije. S druge strane, vlada Federacije BiH odbila je ponudu kompanije da se pojedini pogoni iznajme Energoinvestu uz istovremeni zahtjev da se povuče prijedlog zakona o vanrednoj upravi, što podržava i sam sindikat. Iako federalna vlada zahtjeva prolongiranje i odbacivanje ročišta u uvođenju stečaja zakazanog za 25. juni, do toga još nije došlo, čime je sudbina 1800 radnika nesigurna.
1: U Sarajevu su potpisane izmjene i dopune kolektivnog ugovora za oblast zdravstva kantona Sarajevo, čime bi trebao biti okončan višemjesečni pregovarački proces između sindikata i nadležnih institucija.
0: Izmjene ugovora usmjerene su na unapređenje prava zaposlenih, njihovog radnopravnog statusa i materijalnog položaja. Iz sindikata navode da postignuti dogovor predstavlja važan korak ka jačanju socijalnog dijaloga, poboljšanju uslova rada zdravstvenih radnika i daljem jačanju zdravstvenog sistema kantona Sarajevo.
1: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine poništilo je javni poziv za izbor članova odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a nakon preporuke Ureda ombudsmana za ljudska prava, koje je utvrdilo elemente diskriminacije Roma u ovom javnom pozivu. Naime, romski nevladin sektor je reagovao smatrajući da su predstavnici romske zajednice bili isključeni iz procesa, a koji se tiče njihovog predstavljanja u odboru i time bili izloženi diskriminaciji. Govore predsjednik udruženja Eurorom Tuzla i članovi udruženja Nedžad Jusić i Larisa Čorbić.
2: Ministarstvo je dozvolilo da bijeli mogu biti više puta, a da crni ne mogu. Ne znam zbog čega, iz kojeg razloga. Druga stvar, također je utvrđeno da Romi trebaju da biraju svoje predstavnike ko će im predstavljati i da to budu predstavnici Roma, a ne predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.
3: Očekujemo da se u novom postupku osigura potpuna zakonitost, jednak tretman

0: van svih kandidata i dosljedno provođenje preporuka ombudsmena. Također očekujemo da nadležne institucije objasne kako je došlo do propusta u prethodnom postupku i ko snosi odgovornost za nastalu situaciju.
1: U selu Lediće na području opštine Trnovo u federaciji u ovim trenucima bi trebalo da počne obilježavanje godišnjice stradanja srpskih civila ubijenih 3. juna 1992. godine. Prema podacima organizatora, u selu su tada ubijena 24 civila, među kojima žene i djeca. Za zločin u Ledićima pred sudom Bosne i Hercegovine vođen je postupak protiv trojice optuženih, koji su prvostepenom presudom oslobođeni svih optužbi.
2: Bliski istok opet je u plamenu. Sjedinjene Američke Države i Iran pokrenuli su nove napade nakon zastoja u pregovorima o prekidu vatre. Prema saopštenju američke vojske, Teheran je ispalio 2 rakete na Kuvajt i 3 na Bahrein, od kojih su sve presretnute. Amerikanci potvrđuju da su na iranske napade odgovorili napadima na ostrvo Kešm te tanker u Hormuškom Oreuzu. Više Vrana Vrtenjak.
3: Iranski dron pogodio je međunarodni aerodrom u Kuvajtu. U napadu je povrijeđeno nekoliko ljudi. Istovremeno, američka vojska je saopštila da su iranski raketni napadi na Kuvajt, Bahrein i druge regionalne ciljeve osujećeni ili nisu uspjeli. Vojska je potvrdila i da je ispalila raketu na tanker koji je plovio prema Iranu, te da je izvela udare na ostrvo Kešm u Ormuskom Oreuzu. Navode, radi se o odgovoru na pokušaj napada Iran širom Bliskog istoka. Sve se desilo nakon objave Donalda Trumpa da su izvještaji o zaustavljanju pregovora između Vašingtona i Teherana lažni i pogrešni.
4: Razgovori između nas kontinuirano se vode, uključujući period prije 4 dana, prije 3 dana, prije 2 dana, prije 1 dana, kao i danas.
3: Pregovori SAD-a i Irana bili su tema i saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Američkog senata. Među saslušanim bio je i američki državni sekretar Marco Rubio, koji je na pitanje jednog od senatora šta Iran treba da uradi da bi se otvorio Ormuz, ovako odgovorio.
4: Mora se dogoditi nešto jednostavno. Moraju objaviti da više neće napadati trgovačke brodove niti im prijetiti napadima, jer u mnogim slučajevima brodovi jednostavno neće ploviti. Ne zato što su već napadnuti, nego zbog rizika od napada. Dakle, moraju jasno objaviti da je Moreuz otvoren, da se ne naplaćuju naknade, da će pomoći uklanjanju mina koje su ondje postavili, kao i da neće napadati brodove.
3: Iz Irana su, sa druge strane, stigle vijesti da je Korpus Islamske revolucionarne garde napao raketama i dronovima sjedište Američke 5. flote te vazdušnu bazu u Bahreinu. Iranska mornarica, kako javljaju iranski mediji, raketama je gađala i tanker koji je plovio pod zastavom Liberije, i to kao odgovor na američki napad projektilom na iranski tanker u blizini Ormuskog Moreuza. Prema navodima agencije TASNIM, Teheran je obustavio razmjenu poruka sa Sjedinjenim Američkim Državama u znak protesta zbog akcija Izraela u Libanu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Nekoliko ljudi je povrijeđeno nakon što su ukrajinski dronovi izvršili napad na 2 okruga u Sankt Peterburgu, u kojem danas počinje Međunarodni ekonomski forum, saopšteno je iz uprave Sankt Peterburga. Za sada nema izvještaja o tome da je bilo ko poginuo. Na Međunarodnom ekonomskom forumu prisustvovaće i delegacija Republike Srpske.
2: Moskva je jutros objavila da je najmanje 7 osoba poginulo u ukrajinskom napadu dronom na putnički autobus u dijelu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom. Dodaje se da su ruske snage tokom noći srušile 50 ukrajinskih dronova iznad Leningradske oblasti, te još najmanje 20 koji su letjeli prema Moskvi. Prethodno je Ukrajina javila o novom teškom ruskom napadu na gradove Kijev i Dnjepar, gdje su ubijene 22, a ranjene 130 osoba. Oglasio se i Volodimir Zelenski, koji vjeruje da će biti nastavljeni masovni ruski napadi, te je od Zapada zatražio dodatnu vojnu pomoć.
3: Stotine ljudi u Kijevu, Dnjepru i drugim gradovima sanirali su posljedice ruskih masovnih napada. Gasili su požare, pomagali ranjenima i spašavali ljude zarobljene ispod ruševina. Bio je to brutalan udar. Rusija je ispalila 73 rakete i više od 600 dronova. Apsolutno je jasno da će se ovi napadi nastaviti ako Ukrajina nije zaštićena od balističkih

0: i drugih raketnih napada. Trenutno snabdijevanje naše protivvazdušne odbrane ne omogućava nam presretanje značajnog dijela projektila. Ponovo pozivamo Washington da pošalje dodatne presretače raketa Patriot kako bi se dopunile sve manje zalihe Kijeva.
1: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar upozorila je na moguće vanredno hidrološko stanje na vodnom području Jadranskog mora danas i sutra zbog najavljenih obilnih padavina te mogućeg porasta vodostaja.
2: Hidrometeorološki zavodi su izdali narandžasto upozorenje upravo zbog jačih lokalnih pljuskova koji će, kako navode, biti praćeni grmljavinom i jakim udarima.
3: Slušate Radio Konjic.
2: Mostaru 24 stepena. Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25, na jugu i sjeveroistoku do 28 stepeni. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tona. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada čekaju od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.

to rest. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobar dan, slušate Infoblok Radio Konjica za srijedu 3. juni 2026. godine. Prva osnovna škola Konjic danas je s početkom u 10 sati i 30 minuta u kinosali upriličila svečani ispraćaj ovogodišnje generacije maturanata te proglasila učenike generacije za školsku 2025-26. godinu. U nastavku govori direktor škole Omer Kozić.
1: Mi danas ispraćamo 74 svijeta ove škole, tako da im i ovom prilikom želim sretan put, dug život, puno zdravlja i naravno ličnog uspjeha kako na u njihovom školovanju, tako u životu uopće. Kada su u pitanju najbolji od onih koje ispraćamo, tu su znači učenik generacije i ponos generacije po pravilniku koji je vrlo jasan i mi smo imali određene izmjene tog pravilnika, u stvari da se vrednuje baš onaj rad učenika u samom obrazovnom procesu kao i vladanju. Znači da bi neko bio učenik generacije mora bi imati odličan uspjeh i primjerno vladanje svih 9 godina školovanja u osnovnoj školi. Mi ćemo danas također na priredbi proglasiti učenika generacije, iako je danas zadnji dan, jel, odnosno posljednji dan njihovog školovanja u osnovnoj školi, po pravilni je to da se nakon sjednica proglasi, ali obzirom da je samo jedan učenik koji je, koga je kandidovala odjeljenska zajednica, a ove godine imamo 4 odjeljenja, onda nije bio problem da se učenik generacije proglasi na današnjoj svečanoj priredbi, a to je učenica Hadžera Rusić, koja je zaista ponos naše škole i ona je najbolja među najboljima.
0: Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic ostvario je nevjerovatan uspjeh na međunarodnom takmičenju Mostar's Open Dance Fest održanom 23. maja 2026. godine u Mostaru. Tim povodom večeras 3. juna u 19 sati biće održan završni koncert ovog odsjeka na kojem će konjička publika imati priliku vidjeti najbolje nagrađene numere. Pod vodstvom profesorice Samre Mlinar-Mandić, koja potpisuje sve koreografije, izbor muzike i izradu kostima, učenici iz Konjica imali su ukupno 14 nastupa. Koncert najavljuje direktorica škole Biljana Hanč.
2: Mi smo prošle sedmice imali to takmičenje, drugi put da učestvujemo na ovom takmičenju u Mostaru. Prošle godine bilo još jedno u Vitezu i ove godine će još jedno slijediti u Vitezu 13. Ovaj koncert planirali smo ga bili 9. Međutim, zbog nekih okolnosti djeca idu, imaju školske izlete, morali smo ga prebaciti na ovaj termin 3. juna. U suštini ne mijenja ništa. Svakako će biti izvedene sve ove koreografije koje su viđene u Staru i još ponešto od toga, bit će dodijeljene diplome o završenom ovom drugom ciklusu za sve polaznike odsjeka za balet i ples. Sve u svemu očekujemo jedno veselo, razigrano veče. Juni inače mjesec kada počinjemo obilježavati dane grada Konjica, tako da to mi svake godine dadnemo svoj doprinos da uljepšamo i događaje i ono što da je učinimo ljepšim ove junske dane. Pa evo, tako će biti ovaj događaj.
0: Sinoć je na Festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu odigrana predstava Ovaj mali život autorice i rediteljice Emine Kovačević-Podgorčevića, koja je nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Glumačku postavu predstave činili su Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. Njihovu igru na sceni konjička publika je nagradila višeminutnim aplauzom, što je za glumce najveća nagrada nakon odigravanja predstave. Program

0: Festivala glumca Bosne i Hercegovine nastavlja se u četvrtak 4. juna, kada će u 19:30 gostovati Bosansko narodno pozorište Zenica sa predstavom Art. Na sportskom centru Partizanovo u organizaciji ustanove Sportska dvorana Konji sinoć je počeo tradicionalni malonogometni turnir Tri kornera penal. Na turniru učestvuje 16 ekipa podijeljenih u 4 grupe, a prvog dana turnira odigrane su dvije utakmice u okviru A grupe. U revijalnoj utakmici koja je odigrana prije takmičarskog dijela igrali su Cici Bani, fudbalski klub Igman i škola fudbala Bambino. Takmičarski dio turnira otvoren je utakmicom između ekipa Eurosja i Sua Dalić, a završena je pobjedom ekipe Eurosjaj rezultatom 2-0. Drugu utakmicu igrali su ekipe Luluhu Kabari i Ukusan Zalogaj, koja je završena rezultatom 10-1. U srijedu 3. juna, to jeste večera, sastaju se u 20 sati Forum mladih NES, trgovačka radnja Palma, i u 21 sat Burek King Sky Lounge. U slučaju vremenskih neprilika turnir se pomjera za jednu večer. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno je moguća i pojava grada praćena jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 24 na jugu zemlje i sjeveroistoku do 28 stepeni. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za srijedu 3. juni 2026. godine. Srdačan pozdrav!
1: Infoblok Radio Konjica.

0: naš gost na vašem radiju.
1: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica, sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Nastavljamo naše druženje, a ono što vas očekuje u nastavku našeg programa jeste emisija Naš gost na vašem radiju. U emisiji koja je posvećena Festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu, danas donosimo razgovore sa glumcima iz predstava Bajka u pozorištu i Ovaj mali život. Naši sagovornici su glumci Dragana Matrak-Bukvić i Dino Kerić iz predstave Bajka u pozorištu, te glumice Nikolina Marić i Mirela Kordić iz predstave Ovaj mali život. Više o svemu tome slušamo u nastavku programa. Prije toga, muzički pozdrav. Ostanite sa nama.

0: Naš gost na vašem radiju.
1: U okviru 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine ansambl Narodnog pozorišta Mostar odigrao je 25. maja u kinosali Narodnog univerziteta Konjic predstavu Bajka u pozorištu. Riječ je o sjajnoj komediji koja na duhovit način preispituje položaj kulture i pozorišta, a nakon izvođenja razgovarali smo sa glumcima Draganom Matrak Bukvić i domaćom snagom konjičaninom Dinom Kerićem. Razgovarala Alisa Kudra.
0: Naš gost na vašem radiju.
2: 13. festival glumca Bosne i Hercegovine, predstava Bajka o pozorištu Narodnog pozorišta Mostar, večeras odigrana u našoj kinosali u Konjicu. U nastavku razgovaramo sa glumicom Draganom Matrak Bukvić i Dinom Kerićem, našim konjičaninom. Evo, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme nakon predstave da podijelite nekoliko riječi i utiske sa našim slušaocima, slušaocima Radio Konjica. Evo, od dame ću krenuti. Dragana, da nam kažete kako je večeras bilo igrati ovu predstavu u Konjicu, kakav ste osjetili feedback publike ovdje večeras i ste li zadovoljni vašim ali večerašnjim igranjem?
3: Dobro večer svima. Evo, ja prvi put igram u Konjicu, mada sam dolazila u Konjic nekim drugim prilikama i uvijek se osjeća meni ta neka toplina. Ja se tu zaista, iako nisam bila puno puta, osjećam lijepo kao u svojoj kući, bez pretjerivanja. Mislim da je publika lijepo pratila predstavu od početka do samog kraja i mi se su u potpunosti prihvatili to što smo im ponudili. Eto.
2: Riječ je o komediji. Evo, igrali ste i ranije, večeras ovdje u Konjicu nije bila nešto puna sala, voljela bi da je više konjičana došlo jer je riječ o jednoj komediji, mogli su se onako nasmijati, iskoristiti korisno svoje vrijeme ovdje. Je li lakše ovakve vrste predstava igrati pa nasmijati publiku ili neke teže komade gdje mora čovjek da se unese malo dugo?
3: Pa ja bih rekla svakako da ljudi uvijek polaze od toga da je komedija lagana i to. Komedija uopšte nije, mislim, lagana za igrati. Mislim da je najteže zapravo nasmijati publiku, ali mi smo nekako kroz ovaj proces prošli lagano i mislim da je bilo i nama interesantno, smiješno, da smo se zabavljali i da je na kraju cijeli proizvod ispao dobar.
2: Hvala vam puno. Hvala puno. Dino, večeras u Konjicu pred svojom publikom, kako je bilo igrati večeras u ovoj dvorani, ali gdje si od malena jeli hodao na daskama?
4: Jeste, prije svega dobroveče. Bilo je jako, jako lijepo. Da se ne lažemo, da budem maksimalno iskren, igrali smo već nekih 6 ili 7 puta ovu predstavu u Mostaru i sasvim slučajno je ispala prilika da budemo dio festivala glumca i ja sam zaista presretan i time što smo imali priliku da se predstavimo mojim sugrađanima i ponosan sam na čitavu ekipu i sretan sam što sam imao priliku da se upravo s ovom predstavom predstavim tu.
2: Hvala vam puno, neću vas puno zadržavati. Evo, možete možda spomenuti samo ostatak glumačke ekipe koja je večeras činila ovu predstavu.
3: Tako je Saša Oručević, Emil Sejpić, Amela Kreso, Jasmin Krpo i
5: Dijana
3: smo zaboravili, izvinjavamo se, Dijana nam je spoljni saradnik, ali isto jednako važna i bitna. Eto, sve kolege su bile sjajne, sad smo uživali u ovom procesu i to je to.
2: Hvala vam puno.
4: Hvala vam.
3: Hvala vama.

0: naš gost na vašem radiju.
1: Sinoć je na festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu odigrana predstava Ovaj mali život autorice i rediteljice Emine Kovačević-Podgorčević, a koja je nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Glumačku postavu predstave činili su Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. A mi danas donosimo razgovore sa Nikolinom Marić i Mirelom Kordić.
0: Naš gost na vašem radiju.
1: Na festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu večeras su gostovali Hrvatsko narodno kazalište Mostar i Narodno pozorište Mostar. Mi ćemo u nastavku razgovarati sa glumicama iz predstave Ovaj mali život koja je odigrana večeras pred konjičkom publikom i zaista mi je zadovoljstvo da pozdravim glumice Nikolinu Marić i Mirelu Kordić. Dobrodošli u Konjici i evo iskrene čestitke za vaše igranje.
2: Hvala, bolje vas našli.
1: Evo da čujemo, upravo je završena predstava, publika je super prihvatila vaše igranje, na kraju vas nagradila i aplauzom. Kakve su vaše reakcije?
2: Mi smo preoduševljeni, mi svake godine više, to je više postala tradicija. Meni ljeto nije isto ako ne počne ljeto, tako da mi prvo dođemo na festival u Konjic i ja sam isto to već prije spominjala, ja nemam osjećaj da idem raditi, da idem na neki festival, imam osjećaj da idem kod svojih prijatelja koje nisam vidjela godinu dana i viđamo se svake godine. I tako da uvijek uživamo, ali ova publika je zahtjevna, prava festivalska publika, tako da imamo nekada blagu tremu, jer znamo da ne smijemo ih razočarati, ne smijemo jer oni će to pokazati. Ali evo večeras tako su lijepo primili predstavu, što mi je jako drago, vidjeli smo, ustali su na noge, tako da znam da smo dobro odigrali, jer ova publika zna prepoznati što je dobro, a što nije.
1: Da, zaista svi su živi. Ali ono što je najvažnije jeste da ste uspjeli nasmijati konjičku publiku. Da kažemo u nastavku i nekoliko riječi o samoj vašoj ulozi. Igrate glavnu ulogu gospođu Miru.
2: Da, Mira, meni na prvo čitanje ja sam jako zavoljela Miru. Rekla sam, moram ovo postaviti. Ova žena, pronaće se mnogi u ovoj našoj Miri, koja, evo, bilo je slučajeva da su ljudi stvarno

0: Prilazili, govorili, jao, pa ovo je predstava u meni. I to mi je nešto najdraže, jer upravo to jeste cilj, da pokažemo, evo, predstava se zove Mali život, ali ja uvijek kažem, i to smo htjeli pokazati, nijedan život nije beznačajan, nijedan život nije bezvrijedan, nije mali, naprotiv. Veliki, svi ljudi su značajni, svi ljudi u svojoj okolini, su u svojoj obitelji, sa svojim prijateljima. Svaki život ima tu jednu težinu i zanimljivost i poruka publici, nemo, dajte mislite da je vaš život ništa manji ili nebitan, jako je bitan, svaki čovjek je jako, jako bitan.
1: Dosta emocija na sceni, vaše kolege su imale dosta uloga, onako brzinski su mijenjali uloge, samim tim i emocije različite su donosili na scenu, tako da je na kraju sve to baš onako jako emotivno bilo i za publiku.
0: Da, da, evo, osjeti se baš da se prenese ta emocija, jer ima duhovitih scena, oni su se smijali, ali s druge strane osjetila sam i težinu u ovim nekim emotivnim scenama, kao recimo scena s majkom, pokojnom i tako. I ja volim to. Inače, mi stvarno osjetimo sve što publika razmišlja. To je jako čudno, ja ne mogu objasniti kako, ali osjetimo. Znači, mi njima dajemo energiju, ali oni nama vraćaju tu energiju. I to je zajednički, kolektivni cilj glumaca i publike kad smo na sceni.
1: Hvala vam puno i dođite nam ponovo.
0: Hvala vama, naravno da ćemo doći, zovite nas.
1: Hoćemo svakako, a u nastavku sa nama je i glumica Mirela Kordić. Želimo i vama dobro večer, dobrodošlicu u Konjici na festival i svakako i vama, evo, upućujemo čestitke za odlično igranje večeras u Konjicu.
2: Hvala vam puno, uvijek je zadovoljstvo doći ovdje na vaš festival, uvijek rado dolazimo, hvala vam.
1: Kako ste vi prihvatili reakcije konjičke publike, koliko je vas to sve dojmilo?
2: Pa vjerujte, nas, evo, kao što je kolegica Nikolina rekla, nas uvijek nosi emocija koju nam publika pruži. Večeras, evo, izašli smo sa scene i rekli kako smo dobro igrali danas. Zajednička energija je bila zaista puna. Puna sala je bila neke kolektivne energije, ali to je ono što nije samo naša, nego, dakle, zaista publika je pratila od početka do kraja i ono što nama najviše znači, kad na prvu riječ osjetimo da nas prate, da nas podržavaju i doslovno su od početka do kraja ispratili sve sa svakom reakcijom koju smo mi zapravo željeli.
1: Bio je malo i neobičan početak same predstave.
2: Jeste, mislim da su se iznenadili samim tim što početak govorimo nekako niti iz jednog lika, osobno dolazimo, predstavljamo se, pozdravljamo, tek najavljujemo predstavu koja je trebala biti, pa nije, jer zaista se sve tako dogodilo. Zaista ono što govorimo na početku, bila je planirana druga predstava, nismo uspjeli izrealizirati i za ovu predstavu smo imali svega 20 dana, tako da je ova predstava zaista postigla čudo u svega 20 dana, da smo kostime, scenografiju dobili na predpremijeri, tako da zaista mislim da je Emina, redateljica i dramaturginja, napravila odličan posao i sa ovim tekstom i sa svojom režijom, koja je bila njena prva režija, ako se ne varam. Također, njena kolegica Neđma Čizmo je dolazila da bi nam pomogla, usmjerila nas i nama i Emini, ali i Fatima Mima Kazazić Obad nam je radila scenski pokret, tako da mislim da je taj trio žena napravio dobitnu kombinaciju svega 20 dana.
1: Vi imate nekoliko uloga kao i ostale vaše kolege, treba brzinski iz jedne uloge prelaziti u drugu. Koliko je to izazovno i teško?
2: Vjerujte, kad, evo, prije nego što izlazim kao zet, kao muškarac, zaista kad kažem rečenicu ne znam šta sam sad, to zaista izađe iz mene, jer toliko su brze promjene i sve ono što vi vidite na sceni, vjerujte, kad bi mi prikazali što se događa iza scene, to bi bila još jedna predstava. Toliko su brze promjene, puno teksta, puno promjena, ne samo govorne radnje, zvuka koji proizlazi iz nas, nego i pokreta, sve mijenjamo. I zaista puno ovoga nam je, opet kažem, Fatima Mima Kazazić Obad pomogla u tome da, dakle, i u tjelesnoj radnji pokažemo različitosti likova koje prikazujemo.
1: Hvala puno.
2: Hvala vama puno još jednom.
3: Za svakog od nas gore neka zvijezda sja, što noću čuva njegov dom. Već dugo tražim svoju zvijezdu ja,

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5.50, sok To 1,5 litar 1.45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29.95, prenosivi frižider 25 litara 19.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

kao brod, velik i star. Ja sam mornar dušo, e danas ima više bar.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Nema vene, nazvali je Verka, nazvali je Verka, Verka Kalučerka. Sa je roman Fene, nazvali je Verka, nazvali je Verka, Verka Kalučerka. A ja Verka, Verka Kalučerka, ovadala olađari dole papučenca. A ja Verka, Verka Kalučerka, ovadala olađari dole papučenca.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Sarajevu počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, na kojoj će jedna od ključnih tema biti imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema informacijama koje su dostupne uoči zasjedanja, članice PIK-a razmatraće najmanje tri kandidature. Podsjećamo, Christian Schmidt prije mjesec dana podnio je ostavku i najavio da će ostati na dužnosti do imenovanja novog

0: visokog predstavnika.
1: Među kandidatima za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, o kojima će odlučivati članovi upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, je američki političar William Ruger, nekadašnji zvaničnik administracije predsjednika Donalda Trumpa, koji uživa podršku dijela američkih političkih krugova. Pred ambasadorima PIK-a naći će se

0: Pristupnim informacijama ima podršku Rima, ali i značajnog dijela američke administracije. Za imenovanje nije neophodan formalni konsenzus svih članica upravnog odbora, ali je potrebno osigurati široku političku podršku ključnih država koje učestvuju u radu PIK-a. Upravo zbog različitih geopolitičkih interesa i stavova pojedinih članica, proces izbora često zahtjeva višestruke krugove konsultacija prije donošenja konačne odluke. Podsjetimo, Christian Schmidt ostavku je podnio prije mjesec dana. Svjestan složenosti situacije u Bosni i Hercegovini, poručio da njegovog nasljednika čeka težak posao.
1: Kogod dođe na ovu poziciju mora biti svjestan da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed.
0: O tome ko će biti prvi čovjek OHR-a u narednom mandatu, duboka podijeljenost stavova Brisela i Vašingtona. Također, neizvjesno je hoće li ured visokog predstavnika i dalje imati snažne bonske ovlasti. Uoči sjednice PIK-a, asocijacija Krug 99 organizirala je jučer proteste ispred OHR-a sa jasnom porukom da je Bosna i Hercegovina pred historijskom prekretnicom. Zahtijevaju očuvanje postojećih ovlasti visokog predstavnika sve dok ne budu provedene presude Ustavnog suda BiH i ne bude uspostavljena funkcionalan mehanizam zaštite države uz reformu ustava na građanskim demokratskim principima. Predsjednik i član Kruga 99 Adil Kulenović i Sahudin Kačar.
2: Upravo na primjer južne interkonekcije moglo vidjeti da je moguće da će se eventualnim instaliranjem visokog predstavnika koji će služiti profitnoj logici, a ne logici interesa Bosne i Hercegovine i njenih svih građana, u krajnjem i u konačnici obite o glavu sami ovim građanima.
3: Evo, u oči sastanka gdje se na neki način odlučuje o statusu OHR-a i ove kancelarije iza nas, na neki način preovlada razum, a prije svega sam tekst mirovnog sporazuma u čijem se na tek dijelu nalazi između ostalog i ova ustanova OHR-a, da vodi Bosnu i Hercegovinu kao supervizor ka onim univerzalnim demokratskim vrijednostima kojima težimo.
0: Advokatske komore Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore podržale su prijedlog advokatskih komora Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske upućen Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira da za novog visokog predstavnika bude izabran Roman Završek, predsjednik Vijeća advokatskih komora Europe. Iako se očekuje da će pitanje nasljednika Kristijana Schmidta dominirati sastankom PIK-a u Sarajevu, nije izvjesno da će konačna odluka biti donesena tokom ovog dvodnevnog zasjedanja. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata za opće izbore 4. oktobra. Nakon otklanjanja nedostataka i žalbi, odobreno je učešće partijama BPS, Naša stranka, SDS, Snaga naroda i Hoćemo eko budućnost, dok je pokret Most odbijen. Stranci Snaga naroda Rame Isaka odbijena je prijava za državni nivo, odnosno zastupnički dom, zbog velikog broja krivotvorenih potpisa podrške, ali je prihvaćena za federalni i kantonalne nivoe. Član CIK-a Željko Bakalar pojavu krivotvorenja potpisa nazvao je sramnom.
5: Ili u smislu prema zakonodavcu da se razmisli o tome, mi ćemo naravno postupiti sukladno zakonu, sukladno našim provedbenim aktima i ovjeriti i ovakve političke subjekte za neke niže razine, ali ova masovna pojava je nešto što je sramno, obzirom da imamo sudionike u izbornom procesu koji će sutra možda obnašati vrlo važne funkcije u državi, a da pripadaju političkim subjektima koji su skloni ovakvim radnjama.
4: Tehnički problemi sa softverom za obradu biometrijskih podataka, koji su se pojavili u prethodne 3 sedmice, izazvali su probleme sa zahtjevima za izdavanje viza i dozvola za boravak stranim državljanima u Bosni i Hercegovini. Sistem je djelomično pao, zbog čega mnogim stranim državljanima Bosna i Hercegovina nije mogla izdati odgovarajuće dokumente. O tome se oglasilo Ministarstvo sigurnosti, koje ističe da su problem identificirali, te da bi trebao biti brzo uklonjen. Granična policija Bosne i Hercegovine obilježila je 26 godina rada na ceremoniji u Sarajevu. Istaknuto je da je ova agencija ključni stup sigurnosti države, te da ostvaruje značajne rezultate u zaštiti granice i nastavlja jačati saradnju sa domaćim i međunarodnim partnerima, što je od ključnog značaja za sigurnost građana i napredak BiH na evropskom putu. Direktor granične policije Mirko Kuprešaković.

0: Prije 26 godina, uz veliku podršku domaćih tijela vlasti i međunarodne zajednice, stvorena je prva multietnička i profesionalna agencija za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini. Tada, izuzev zakona o državnoj graničnoj službi, kojeg je donio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nismo imali gotovo nikakve resurse. Danas, poslove granične kontrole na granici dugove od oko 1600 km i na 86 graničnih prelaza, od kojih 59 za međunarodni i 27 za pogranični promet, obavljamo sukladno najboljim standardima i praksama srodnih agencija u Evropi. Nakon zastoja u prijem novih službenika, kontinuirano se provode procedure za nova zapošljavanja i unapređenja policijskih službenika.
1: Crnogorska policija zabranila je ulazak u zemlju grupi od najmanje 90 osoba iz Srbije, koje su u srijedu čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat. Kako prenose crnogorski mediji, razlog za ovakvu radikalnu mjeru je sumnja na subverzivno djelovanje uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se sutra i prekosutra održava na Crnogorskom primorju. Među putnicima u avionu bilo je i registriranih sigurnosno interesantnih osoba, te je donesena odluka da svim prvim letom budu vraćeni iz Tivta u Beograd. Prema navodima crnogorskih medija, putnici su odbili odgovarati na pitanja policije o tome kojim su povodom doputovali u Crnu Goru.
2: Svijet.
1: Američka centralna komanda kaže da je izvela napade na iranski otok Kešm i uništila više raketa i dronova. Iranska vojska uzvratila je napadima na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Kuvajt je saopćio da je u iranskim udarima poginula jedna osoba, a nekoliko je povrijeđeno. Ukrajinci su dronovima gađali ciljeve u Sankt Peterburgu. U Donjeckoj oblasti u raketiranja autobusa poginulo je 7 osoba.
3: Jačaju sukobi u Perzijskom zaljevu. Američke snage tvrde da su oborile iranske dronove koji su ciljali civilne brodove, a kao odgovor napale iranski otok Kešm u blizini Hormuškog tjesnaca. Iran je uzvratio na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Kuvajtsko ministarstvo je objavilo da je jedna osoba poginula, a nekoliko ozlijeđeno u napadu na terminal zračne luke. Američki državni tajnik Marco Rubio kaže da Iranci trebaju prestati s napadima na brodove.
4: Ono što se mora dogoditi je veoma jednostavno. Moraju objaviti da više neće pucati na komercijalne brodove ili im prijetiti, jer se u mnogim slučajevima brodovi jednostavno ne kreću. Ne zato što je na njih pucano, već zbog rizika da budu pogođeni. I zato moraju jasno objaviti da je prolaz otvoren i da ga ne naplaćuju. Pomoći ćemo im u uklanjanju mina koje su tamo postavili.
3: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi obavio je niz telefonskih razgovora s kolegama iz Francuske, Turske, Katara, Egipta, Pakistana i Saudijske Arabije. Iranci su napade projektilima na Kuvajt i Bahrein opravdali kao odgovor na američku agresiju. Najmanje 7 osoba poginulo je, a 11 ozlijeđeno u napadu dronom na putnički autobus u dijelu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom. Dron je pogodio autobus koji je prometovao između Moskve i Simferopolja na okupiranom Krimu. Građani Sankt Peterburga jutro su se probudili uz eksplozije, dim i poremećaje u zračnom prometu. Nekoliko osoba je ozlijeđeno. Predsjednik Zelenski na društvenim je mrežama potvrdio napade.
5: Noća su pogođeni važni objekti na teritoriju Rusije, među njima Petrogradski naftni terminal, od državne granice Ukrajine do ovog objekta ruske naftne industrije koja radi za rat otprilike 1100 km.
3: U Sankt Peterburgu je otvoren Međunarodni investicijski forum na kojem sudjeluju tisuće izlagača iz 140 zemalja.

0: Zna još jednom ponovit.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.
2: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica, sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. U današnjem izdanju Konjičke hronike donosimo.
3: Konjička hronika.
2: U organizaciji Zavoda za zaštitu kulturno-historijske baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održan je u Mostaru koordinacijski sastanak posvećen sistemskom očuvanju stećaka.
4: Devastacija nekropola je jedan oblik, odnosno društvena pojava koja je prisutna već stoljećima, mada neko bi rekao prije smo imali veću svijest o potrebi zaštite tih lokaliteta, a danas je zaista puno lokaliteta koji su ugroženi iz različitih faktora.
2: Danas je upriličena priredba kojom su ispraćeni maturanti prve osnovne škole i obilježen dan ove škole.
5: Ispraćamo se na 10.4 cvijeta ove škole, tako da im i ovom prilikom želim sretan put, dug život, puno zdravlja i naravno ličnog uspjeha.
2: Sinoć je na Festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu odigrana predstava Ovaj mali život, koja je nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar.
6: Večeras, evo, izašli smo sa scene i rekli kako smo dobro igrali danas. Zajednička energija je bila zaista puna. Puna sala je bila neke kolektivne energije. Publika je pratila od početka do kraja.
2: Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic večeras će upriličiti završni koncert u kino sali.
7: Ovaj koncert planirali smo ga bili 9. međutim zbog nekih okolnosti djeca idu, imaju školske izlete, morali smo ga prebaciti na ovaj termin 3. juna, u suštini ne mijenja ništa. Svakako će biti izvedene sve ove koreografije koje su viđene u Mostaru i još ponešto od toga. Biće dodijeljene diplome o završenom ovom drugom ciklusu.
2: Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narančasto upozorenje za danas zbog jačih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom i jakim udarima vjetra. Sutra u centralnim i istočnim područjima Bosne je umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najavili smo današnje izdanje Konjičke hronike. Mogli ste ukratko čuti šta vas to očekuje u današnjem izdanju naše informativne emisije. Budite sa nama u 16 sati. Do tada slušamo muziku. Uživajte.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za 3. juni 2026. godine. Danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: U organizaciji Zavoda za zaštitu kulturno-historijske baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održan je u Mostaru koordinacijski sastanak posvećen sistemskom očuvanju stećaka.
2: Devastacija nekropola je jedan oblik, odnosno društvena pojava koja je prisutna već stoljećima, mada neko bi rekao prije smo imali veću svijest o potrebi zaštite tih lokalnih.

0: lokaliteta, a danas je zaista puno lokaliteta koji su ugroženi iz različitih faktora.
1: Danas je upriličena priredba kojom su ispraćeni maturanti prve osnovne škole i obilježen dan ove škole.
2: Ispraćamo se na 10.4 cvijeta ove škole, tako da im i ovom prilikom želim sretan put, dug život, puno zdravlja i naravno ličnog uspjeha.

0: Šta Mostar?
1: Večeras, evo, izašli smo sa scene i rekli kako smo dobro igrali danas. Zajednička energija je bila zaista puna. Puna sala je bila neke kolektivne energije. Publika je pratila od početka do kraja.
0: Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic večeras će upriličiti završni koncert u kinosali.
2: Ovaj koncert planirali smo ga bili 9. Međutim, zbog nekih okolnosti djeca idu, imaju školske izlete. Morali smo ga prebaciti na ovaj termin 3. juna. U suštini ne mijenja ništa. Svakako će biti izvedene sve ove koreografije koje su viđene u Mostaru i još ponešto od toga. Biće dodijeljene diplome o završenom ovom drugom ciklusu.
0: Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narančasto upozorenje za danas zbog jačih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom i jakim udarima vjetra. Sutra u centralnim i istočnim područjima Bosne je umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
3: Konjička hronika.
0: U organizaciji Zavoda za zaštitu kulturno-historijske baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održan je koordinacijski sastanak u Mostaru posvećen sistemskom očuvanju stećaka koji je okupio predstavnike Mostarskih univerziteta, Muzeja Hercegovine i Uprave za geodetske poslove. O stanju na terenu i planovima za zaštitu ovog kulturnog blaga za Radio Konjic govorila je Azra Đelmo, pomoćnica direktora Zavoda. Ona je istaknula da je veliki broj nekropola danas ugrožen te da problem devastacije koji traje već stoljećima u modernom vremenu poprima nove oblike. Detalje donosi Alisa Kudra.
4: U organizaciji Zavoda za zaštitu kulturno-historijske baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održan je važan koordinacijski sastanak posvećen sistematskoj zaštiti i očuvanju stećaka. Sastanak je okupio brojne stručnjake, profesore sa fakulteta u Mostaru, predstavnike Muzeja Hercegovine te partnere iz Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona. Govoreći o trenutnoj situaciji na terenu, Azra Đelmo, pomoćnica direktora Zavoda za zaštitu kulturne baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, ističe da je veliki broj nekropola u stanju ugroženosti, što je problem koji datira već stoljećima, ali danas poprima nove oblike.
5: Na sastanak smo pozvali stručnjake sa područja našeg kantona koji se u svom profesionalnom radu bave nekropolama, odnosno stećcima, pa smo tu imali profesore sa fakulteta humanističkih nauka u Mostaru, profesore sa sveučilišta u Mostaru, imali smo predstavnike kulturnih institucija, dakle Muzeja Hercegovine. Imali smo tu neke naše partnere poput Uprave za geodetske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona. Devastacija nekropola je jedan oblik, odnosno društvena pojava koja je prisutna već stoljećima, mada neko bi rekao prije smo imali veću svijest o potrebi zaštite tih lokaliteta, a danas je zaista puno lokaliteta koji su ugroženi iz različitih faktora, dakle da zbog infrastrukturnih radova, zbog neadekvatne, odnosno zbog različitih pokušaja njihove zaštite od strane neadekvatnih stručnih lica, steći se uništavaju, to je nekako vidljivo na sve strane.
4: Jedan od ključnih problema u praćenju stanja jeste nedostatak moderne baze podataka. Iako zavod konstantno obilazi teren i vodi sopstvenu evidenciju, ažuriran digitalni registar svih stećaka na području kantona još uvijek ne postoji. Zbog toga se stanje na terenu često znatno razlikuje od onoga što je zapisano u starijoj historijskoj literaturi. Kada je riječ o zastupljenosti, područje općine Konjic se izdvaja kao jedno od najbogatijih, što je djelimično i rezultat činjenice da se radi o teritorijalno najvećoj općini u kantonu.
5: Možemo reći da na svim područjima Konjičke opštine zaista postoji veliki broj nekropola. Jedna od najvećih je svakako na Ubiskupu kod Glavatičeva, ali postoje dakle i druge brojnije nekropole. Ja sam baš nedavno bila na području Bradine i na području nekropole koja se zove Mašeti, to je prema selu Repovci, koja ima preko 70 stećaka. Tako da u Konjicu zaista na raznim mjestima imamo veliki broj nekropola sa velikim brojem stećaka i veliki broj njih, možda preko 30 ili 31 ovako je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, s tim da određeni stećci su i zaštićeni u okviru kulturnih pejzaža, u okviru prirodno-historijskih cjelina kao što su recimo sela Gorani, Obri,

0: slično.
1: Svijest o važnosti očuvanja stećaka varira od općine do općine, navodi Đelmo, ističući pozitivan primjer iz općine Jablanica.
0: Ja, na primjer, volim istaći opštinu Jablanica, dakle, grad iz kojeg ja dolazim, i mogu reći da je ta opština, odnosno ta lokalna samouprava, zaista prepoznala i prepoznala značaj nekropola, posebno kada govorimo o nekropoli na Blidinju, nekropoli Dugo Polje, koja je između ostalih i na UNESCO-voj listi. Na nekim drugim područjima manja je svijest o potrebi zaštite, ali generalno lokalne samouprave pokušavaju uraditi nešto na području u smislu zaštite i u smislu promocije nekropola, a sve s ciljem naravno turističke valorizacije i iskorištavanja turističkog potencijala.
1: Iz koordinacijskog sastanka proizašli su jasni konkretni ciljevi za naredni period koji bi trebali donijeti trajnu pravnu i fizičku zaštitu spomenika, zaključila je Đelmo.
0: Jedan od naših glavnih ciljeva jeste saradnja sa Upravom za geodetske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja će nam pomoći u dobijanju identifikaciji prostornih podataka i geodetskih snimaka samih nekropola. To je nešto što je nama izuzetno važno, što pokušavamo evo već duže vremena da uradimo, a sve s ciljem kako bi informacije o tim nekropolama, odnosno te prostorne podatke, proslijedili nadležnim katastrima i zemljišno-knjižnim uredima, i to je također jedan vrlo važan vid njihove zaštite, dakle da te institucije imaju podatke da se na određenim lokalitetima nalaze nekropole koje su zaštićene i koje imaju, čija zaštita povlači određene zaštitne mjere. S druge strane, jedan od zaključaka sastanka jeste da u narednom periodu radimo malo više na saradnji sa obrazovnim, kulturno-obrazovnim ustanovama u našem kantonu, kako bismo pojačali svijest o potrebi zaštite nekropola sa stecima kod naših najmlađih i naravno kod nastavnog osoblja, odnosno nastavnog kadra koje radi sa najmlađima.
1: S obzirom na to da Konjic baštini više od 50 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i na hiljade stećaka, ovi sistemski koraci i najavljena geodetska snimanja ključni su upravo za dugoročni opstanak i dostojanstveno očuvanje najbogatije kulturno-historijske riznice u našem kantonu.
2: Danas je upriličena priredba kojom su ispraćeni maturanti prve osnovne škole Konjic i obilježen dan ove škole. Pratila Amra Mušinović-Husić.
3: Dan prve osnovne škole obilježen je 3. marta svečanom sjednicom, a upriličena je danas i priredba gdje su predstavljeni rezultati rada ove škole, uspjesi sa takmičenja, te je ispraćena još jedna generacija maturanata. Ove godine 74 njih napušta prvu osnovnu školu i kreće u neko novo životno poglavlje, poručio je direktor škole Omer Kozić.
4: Ispraćamo 74 cvijeta ove škole, tako da im i ovom prilikom želim sretan put, dug život, puno zdravlja i naravno ličnog uspjeha, kako u njihovom školovanju, tako u životu uopće.
3: I ove školske godine, kao i proteklih, izabran je najbolji učenik, odnosno učenica, ponos generacije.
4: A to je učenica Hadžera Rusić, koja je zaista ponos naše škole i ona je najbolja među najboljima.
3: Hadžera Rusić je prilikom obraćanja istaknula da veliku zahvalnost duguje svojim roditeljima, učiteljici, nastavnicima i razrednici, a za generacije koje dolaze, između ostalog, je poručila sljedeće.
5: Voljela bih samo iskoristiti ovu priliku da ostavim dvije poruke za generacije koje dolaze, ali i za našu školu, kako bi u budućnosti bila još bolje mjesto za sve nas. Za početak, često se fokusiramo na prolazne, vanjske vrijednosti. U 9. razredu to su uglavnom maturske proslave, koje ponekad postanu takmičenje u tome ko ima više ili ko je moderniji od jedan, ili školski izbori za mis, koji vizuelno ocjenjuju djecu. To ne bismo trebali raditi, jer zaista svako dijete je lijepo. I Bog nas je sve stvorio sa drugačijim predstavljama.

0: vrednostima i kvalitetima. Prava vrednost čovjeka je u njegovom dostojanstvu. Drugo je u prostoru za svakoga. Naša domovina je prelijepa u svojoj različitosti, pa bi i naša škola trebala biti mjesto gdje niko ne mora da žuri, krije se ili balansira između svojih školskih obaveza i svojih osnovnih duhovnih potreba. I na kraju, zahvalnost je ključ ka uspjehu. Kad god ste umorni ili se osjećate na rubu od ustajanja, sjetimo se da negdje u svijetu, kao na primjer u Gazi i mnogim drugim mjestima, naši vršnjaci nemaju mogućnost sjediti u školskim klupama, a kamoli završiti osnovno školovanje. Budimo zahvalni na miru i slobodi koju imamo i postanimo glas oni čiji glas se ne čuje. Hvala vam.
1: Prva osnovna škola, školsko 2025-26, završava s brojnim osvojenim nagradama i priznanjima. Učenici ove škole su s nastavnim osobljem osvajali značajne uspjehe na školskim, kantonalnim i federalnim takmičenjima, te pojedinačno uspjehe iz različitih oblasti. 74 maturanta napušta prvu osnovnu školu, a u školske klupe će prvi put u novoj školskoj godini sjesti oko 60 novih đaka, koji će, kako je poručila učenica završnog razreda u ime generacije Ajša Halil, u školi osim učenja steći prijatelje.
2: U ime svih učenika 9. razreda želim od srca reći jedno veliko hvala svima koji su bili dio našeg školovanja. Hvala vam na znanju, strpljenju, podršci i svakoj lijepoj riječi kojom ste nas vodili kroz godine odrastanja. Ova škola nije bila samo mjesto gdje smo učili. Bila je naš drugi dom. Mjesto prijateljstva, smijeha i uspomena koje ćemo zauvijek nositi u srcu. Danas se opraštamo od školskih klupa. Ali sve što smo ovdje naučili i doživjeli ostaće dio nas zauvijek. Hvala vam za sve i doviđenja, vaši učenici.
1: Konjička hronika.
3: Sinoć je na festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjici odigrana predstava Ovaj mali život, koja je nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Glumačku postavu predstave činili su Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. Detaljnije u nastavku. Pred konjičkom publikom sinoć je u okviru festivala glumca Bosne i Hercegovine odigrana predstava Ovaj mali život autorice i rediteljice Emine Kovačević-Podgorčević. Predstava Ovaj mali život donosi priču o gospođi Miri i njenom životu, pokazujući na duhovit način svakodnevne trenutke iz njenog života, šaljući istovremeno poruku da je svaki život i čovjek vrijedan pažnje i ljubavi, kazala je glumica Nikolina Marić, koja je tumačila lik Mire.
4: Pronaće se mnogi u ovoj našoj Miri, koja, evo, bilo je slučajeva da su ljudi stvarno prilazili i govorili, jao, pa ovo je predstava u meni. I to mi je nešto najdraže, jer upravo to jeste cilj, da pokažemo, evo, predstav se zove Ovaj mali život, ali ja uvijek kažem, i to smo htjeli pokazati, nijedan život nije beznačajan, nijedan život nije bezvrijedan, nije mali, naprotiv. Veliki, svi ljudi su značajni, svi ljudi u svojoj okolini, u svojoj obitelji, sa svojim prijateljima. Svaki život ima tu jednu težinu i zanimljivost i poruka publici, nemojte misliti da je vaš život ništa manji ili nebitan, jako je bitan, svaki čovjek je jako, jako bitan.
3: Glumica Mirela Kordić je pohvalila konjičku publiku, kazavši da su tokom igranja stalno osjećali pozitivnu energiju od strane publike.
5: Nas uvijek nosi emocija koju nam publika pruži. Večeras, evo, izašli smo sa scene i rekli kako smo dobro igrali danas. Zajednička energija je bila zaista puna. Puna sala je bila neke kolektivne energije, ali to je ono što nije samo naša, nego, dakle, zaista publika je pratila od početka do kraja. I ono što nama najviše znači, kad na prvu riječ osjetimo da nas prate, da nas podržavaju i doslovno su od početka do kraja ispratili sve sa svakom reakcijom koju smo mi zapravo željeli.
3: Program Festivala glumca Bosne i Hercegovine nastavlja se u četvrtak, 4. juna, kada će u 19:30 gostovati Bosansko narodno pozorište Zenica sa predstavom Art. Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjica ostvario je nevjerovatan uspjeh na međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest održanom 23. maja u Mostaru. Tim povodom večeras 3. juna u 19. sati bit će održan završni koncert ovog odsjeka na kojem će konjička publika imati priliku vidjeti najbolje nagrađene numere. Pod vodstvom profesorice Samre Mlinar

0: Mandić koja potpisuje sve koreografije, izbor muzike i izradu kostima, učenici iz Konjica imali su ukupno 14 nastupa. Kruna školske godine biće tradicionalni završni koncert povodom Svjetskog dana muzike koji će se održati 20. juna. Večerašnji koncert najavljuje direktorica škole Biljana Hanđo.
1: Mi smo prošle sedmice imali to takmičenje, drugi put da učestvujemo na ovom takmičenju u Mostaru. Prošle godine bilo još jednu Vitezu i ove godine će još jednu slijediti u Vitezu 13. Ovaj koncert planirali smo ga bili 9. Međutim, zbog nekih okolnosti djeca idu, imaju školske izlete, morali smo ga prebaciti na ovaj termin 3. juna. U suštini ne mijenja ništa. Svakako će biti izvedene sve ove koreografije koje su viđene u Mostaru i još ponešto od toga. Biće dodijeljene diplome o završenom ovom drugom ciklusu za sve polaznike odsjeka za balet i ples. Sve u svemu očekujemo jedno veselo, razigrano veče. Juni, inače mjesec kada počinjemo obilježavati dane grada Konjica, tako da to mi svake godine dadnemo svoj doprinos da uljepšamo i događaje i ono što da je učinimo ljepšim ove junske dane. Pa evo, tako će biti ovaj događaj.
0: Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narančasto upozorenje za danas zbog jačih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom i jakim udarima vjetra. Ponegdje je moguća i pojava grada. Očekivana količina padavina od 20 do 30 litara po metru kvadratnom. Zbog toga je moguća pojava urbanih poplava. Sutra u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95. Usisivač 2200 W gorenje 175. LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pih.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5.50, sok To 1,5 litar 1.45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29.95, prenosivi frižider 25 litara 19.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U Sarajevu dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Žestoka borba između Evropske unije i Sjedinjenih država oko izbora novog visokog predstavnika. CIK ovjerio prijeve 75 političkih partija i 4 nezavisna kandidata. Stranka Rame Isaka falsifikovala potpise podrške. Zbog softverskih problema Bosna i Hercegovina obustavila zaprimanje zahtjeva za boravišne dozvole i vize. Sjedinjene države napale iranski otok u Hormuškom Reuzu. Iran uzvratio napadima na Kuvajt i Bahrein.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. U Sarajevu je u toku sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj je ključna tema imenovanje novog visokog predstavnika. Uoči dvodnevnog zasjedanja spominjano je nekoliko imena diplomata koji bi mogli preuzeti prema mišljenju mnogih posljednji mandat visokog predstavnika. Diplomatski krugovi ističu da će ovog puta Sjedinjene države imati ključnu ulogu u konačnoj odluci. Analitičari navode da će odluku diktirati i činjenica da se Bosna i Hercegovina nalazi u središtu globalnih geopolitičkih i ekonomskih promjena i interesa Brisela i Vašingtona.
4: Sjednica PIK-a održava se u trenutku pojačanih rasprava o budućnosti međunarodnog nadzora nad Bosnom i Hercegovinom i diplomatske borbe za nadmoć između Brisela i Vašingtona. Za imenovanje nije neophodan formalni konsenzus svih članica Upravnog odbora, ali je potrebno osigurati širu

0: Dijalandija, jer ga vide kao kandidata koji će Bosnu i Hercegovinu uvesti u fazu veće domaće političke odgovornosti i postepene transformacije uloge OHR-a. U slučaju da italijanski diplomata ne bude imao podršku, Sjedinjene Američke Države bi navodno kao kandidata predložile Williama Rugera, nekadašnjeg zvaničnika administracije predsjednika Donalda Trumpa, koji uživa podršku dijela američkih političkih krugova, ali čini se ne i ambasadora Pika. Francuska je za poziciju visokog predstavnika kandidirala Renéa Trocaz, koji ima podršku Londona, Berlina i Brisela, odnosno Evropske unije. Profesor Senadin Lavić.
1: Može se desiti da Schmidt ostane još neki par mjeseci možda, dok se ne slegne odnos među Washingtona i Brisela. Ali je vrlo jasno da je Washington odlučio da malo ozbiljnije preuzme OHR i da njegov visoki predstavnik, koji bi bio Talijan, završi neke poslove koji su u interesu Washingtona. A to su poslovi, to je biznis, južna interkonekcija i oko toga će, ja mislim, Washington ozbiljno igrati. Oni su već naglasili da je nation building završena priča, oni hoće partnerstvo poslovno, ekonomsko. Da li će Evropljani pristati na to, to ja ne znam.
0: Novinar Ranko Mavrak.
2: Ja ne bih u konačnici isključio mogućnost nekog džokera iznenađenja u cijeloj toj priči. Ono što znamo to je da je Antonio Zanardi Landi zapravo profesionalni diplomat, dakle on nije kreativac, on je osoba koja naprosto provodi instrukcije i u tom smislu bi trebalo promatrati njegov mandat. René Trocaz je nešto istaknutija osoba također diplomatskog profila, ali vjerojatno sa nešto većim stupnjem autonomije i kreativnosti, ja bih rekao, u cijeloj priči, dok ovog alternativnog američkog kandidata trebamo promatrati samo kao nekakvu vrstu spina.
0: Uoči sjednice PIK-a i izbora novog visokog predstavnika ponovljeni su stavovi većine probosanskih snaga o važnosti ostanka ureda visokog predstavnika do ispunjenja uvjeta za njegovo zatvaranje i otvaranje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Naspram njih ništa manje glasni stavovi secesionističkih struktura o neophodnosti ukidanja bonskih ovlasti, zatvaranja OHR-a i poništavanja odluka prethodnih visokih predstavnika Valentina Incka i Kristijana Schmidta. Elvis Fejzić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
3: Razgovarati o zatvaranju ili potpunom reduciranju uloge OHR-a, mislim da je to potpuno demode, nepotrebno i da bi to moglo ugroziti mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Mi bi jednog dana mogli razgovarati o prestanku mandata OHR-a tek kada bismo proveli jednu funkcionalnu ustavnu reformu.
0: Profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Enver Kazaz izjavio je da Bosna i Hercegovina može funkcionirati bez OHR-a, da zemlja nakon rata nije prošla ni moralnu ni političku transformaciju i da se nalazi u središtu globalnih geopolitičkih i ekonomskih promjena.
4: Bosna i Hercegovina može bez OHR-a komotno. Bonske ovlasti, i opet to treba reći Sarajevo, nisu dio Ustava Bosne i Hercegovine, nego su naknadno ubačene kako bi se napravila funkcionalnija država.
0: Bivši visoki predstavnik Valentin Incko uoči sjednice PIK-a uputio je otvoreno pismo ambasadorima. Upozorio je na moguće posljedice ukidanja ili slabljenja bonskih ovlasti, ističući da bi to, prema njegovim riječima, moglo imati ozbiljne posljedice po stabilnost zemlje i funkcioniranje institucija. Za Federalni radio, Irena Antić.
5: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata za opšte izbore 4. oktobra. Nakon otklanjanja nedostataka i žalbi, odobreno je učešće strankama BPS, Naša stranka, SDS, Snaga naroda i Hoćemo eko budućnost, dok je pokret Most odbijen. Stranci Snaga naroda Rame Isaka odbijena je prijava za državni nivo, odnosno za predstavnički dom parlamenta zbog velikog broja krivotvorenih potpisa podrške, ali je prihvaćena za federalni i kantonalni nivoe. Član CIK-a Željko Bakalar nazvao je pojavu krivotvorenja potpisa sramnom.
6: Ili u smislu prema zakonodavcu da se razmisli o tome, mi ćemo naravno postupiti sukladno zakonu, sukladno našim provedbenim aktima i ovjeriti i ovakve političke subjekte za neke niže razine, ali ova masovna pojava je nešto što je sramno, obzirom da imamo sudionike u izbornom procesu koji će sutra možda obnašati vrlo važne funkcije u državi, a da pripadaju političkim subjektima koji su skloni ovakvim radnjama.
5: Poslanici Mješovitog kluba u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić zatražili su hitnu odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija i govorili o političkoj kontroli nad tužilaštvom Bosne.

0: Hercegovine. Mehmedović je kazao da Bosna i Hercegovina preživljava duboku institucionalnu i pravosudnu krizu u kojoj tužilaštvo djeluje pod snažnim političkim utjecajem i selektivno primjenjuje zakon.
1: Umjesto uspostavljanja pravne države dobili smo tužilačko-pravnu hobotnicu koja je na usluzi udruženom administrativno-kriminalnom poduhvatu SNSD-a i HDZ-a. Želim da javno pozovem zastupnike u predstavničkom domu parlamenta federacije da prilikom imenovanja dvoje sudija Ustavni sud Bosne i Hercegovine striktno poštuju ustavne odredbe. Ustav Bosne i Hercegovine u članu 9 stav 3 jasno je utvrdio funkcioneri imenovani na položaje u institucijama Bosne i Hercegovine u pravilu odražavaju sastav naroda Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini živi 50% Bošnjaka, 15% Hrvata, pa takav proporcionalni odnos Bošnjaka i Hrvata mora biti na svim funkcionerskim pozicijama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ne može se i ne smije ni jedan stranački dogovor tretirati iznad ustavnih odredbi o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda u institucijama Bosne i Hercegovine. To je zamka u koju su upali svi dosadašnji političko-stranački dogovori kojima su se uspostavljale većine na štetu najbrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog tehničkih problema sa softverom za obradu biometrijskih podataka, već 3 sedmice je obustavljeno zaprimanje zahtjeva za izdavanje viza i boravka stranih državljana u Bosni i Hercegovini. A Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti koji obavlja dužnost ministra, kaže da se trudi da riješi problem. Iz Ministarstva sigurnosti tvrde da rade na otklanjanju problema, a kompanija koja je učestvovala u izradi sistema odgovornost prebacuje na institucije.
2: Biometrijski sistem za registraciju i obradu podataka stranih državljana već 3 sedmice ima ozbiljne tehničke probleme. Zbog toga je otežano izdavanje viza i obrada zahtjeva za boravak stranaca, a Ministarstvo vanjskih poslova svim ambasadama i konzulatima naložilo je privremeni rad u takozvanom offline režimu. Istovremeno predložena je i privremena suspenzija odluke o obaveznom uzimanju biometrijskih podataka dok kvar ne bude otklonjen. Zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak potvrdio je postojanje problema i najavio sastanak sa delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
3: Nadležne službe Ministarstva sigurnosti u saradnji sa međunarodnim partnerima i delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini intenzivno radi na otklanjanju uočenog problema kako bi se sistem što prije vratio u punu funkcionalnost. Prema trenutnim procjenama, očekuje se da će poteškoće biti otklonjene u najkraćem mogućem roku, nakon čega će nesmetano biti nastavljen proces uzimanja i obrade biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.
2: Dodatne polemike izazvala je reakcija kompanije Page iz Istočnog Sarajeva, koja je učestvovala u izradi sistema. Iz ove firme tvrde da je sistem pušten u rad 2024. godine, da je gotovo 2 godine funkcionisao bez problema, te da nakon isteka garantnog roka nije obavljeno redovno održavanje. Navode da su nadležne institucije kao vlasnici sistema bile obavezne osigurati nastavak tehničke podrške i održavanja.
3: Sistem je izradio konzorci koju su činili firma Page i inozemna firma koja je najveći proizvođač biometrijskih sistema za identifikaciju lica. Kompletan sistem je izrađen u skladu sa zahtjevima krajnjih korisnika uz korištenje zahtjevnih tehnologija i tehničkih rješenja. Napominjemo da je Evropska unija osigurala značajna financijska sredstva za unapređenje biometrijskog sistema koja su na raspolaganju Bosni i Hercegovini duže od 18 mjeseci. Da su nadležne službe i stručnjaci iz Ministarstva sigurnosti ispunili svoje obaveze i da je projekat sa Evropskom unijom realizovan, problem na koji ukazuje Ministarstvo vanjskih poslova ne bi ni postojao. Suprotno tome, projekat stoji, a postoji i bojazan gubitak osiguranog novca iz EU fondova.
2: Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti, kaže da je ovo odgovornost Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, na čijem čelu je Elmedin Konaković. Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, potvrdio nam je da ovaj problem nije u nadležnosti ove agencije, ali i da stoje na raspolaganju u slučaju potrebne pomoći.
4: I Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine su u stvari vezani sa IDEOM i IDEA razmjenjuje podatke u stvari s njima, a oni dalje putem svojih softvera i putem svojih sistema razmjenjuju u stvari sa diplomatsko-konzularnim uredima širom Bosne i Hercegovine. Mi smo također kao agencija kroz medije upoznati u stvari da postoji ovaj problem, odnosno da ne funkcionira taj neki softver, ako smo dobro shvatili, putem kojeg uposlanici konzulata i praktično ambasada širom Bosne i Hercegovine nisu mogućnost da uzmu biometrije.

0: biometrijske podatke, međutim samim tim su onda prešli na offline režim, praktično gdje se ostavljaju biometrijski podaci.
1: Institucije najavljuju hitno rješenje da bi biometrijski sistem ponovno bio u funkciji, a proces izdavanja viza i obrade zahtjeva stranih državljana nesmetano nastavljen. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Svečanom ceremonijom u Sarajevu granična policija Bosne i Hercegovine obilježila je 26 godina rada. Tom prilikom istaknuto je da ova agencija predstavlja ključni stup sigurnosti države, ostvaruje značajne rezultate u zaštiti granice te nastavlja jačati saradnju sa domaćim i međunarodnim partnerima, što je od ključnog značaja za sigurnost građana i napredak države na evropskom putu.
3: Granična policija Bosne i Hercegovine narasla je u modernu agenciju koja svakodnevno kontroliše 1600 km dugu granicu i 86 graničnih prijelaza, a sve u skladu s najboljim standardima i praksama srodnih agencija u Evropi i svijetu, kazao je direktor granične policije Bosne i Hercegovine Mirko Kuprešaković. Ističe da ova agencija predstavlja barijeru za svaki oblik prekograničnog kriminala. Migracije s kojima se Bosna i Hercegovina suočava od 2017. godine stavljene su pod kontrolu, a jedan od najvećih problema, nedostatak kadrovskih kapaciteta, posljednjih godina uspješno prevazilaze, istakao je Kuprešaković.
4: Kako su i druge policijske agencije suočene s prirodnim odljevom kadrova, takva je situacija u graničnoj policiji. Međutim, poduzimaju se sve mjere kako bi se prevazišao nedostatak policijskih djelatnika. U posljednje tri godine redovito se provode javni natječaji za prijem novih službenika. Vrlo brzo raspisat ćemo natječaj za 15. klasu kadeta. Osim novog zapošljavanja, redovito se provode procedure unapređenja policijskih djelatnika, a nedostatak kadrova djelimično nadoknađujemo i primjenom suvremene tehnološke opreme.
3: Direktor granične policije je podsjetio da delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini kontinuirano pruža podršku graničnoj policiji zajedno s brojnim međunarodnim organizacijama. Jedna od njih je Frontex, koji ostaje pouzdan partner Bosni i Hercegovini na njenom putu ka članstvu u Uniju, kazao je direktor Frontexa Hans Leitens.
5: Zajedno stvaramo sigurnu Europu, onu u kojoj se granicama upravlja učinkovito, s integritetom i poštovanjem temeljnih prava. Vaš rad utjelovljuje najviše standarde upravljanja granicama i čast je Frontexu stajati uz vas.
6: Honor for Frontex to stand alongside you.
3: Na ceremoniji je potpisan i memorandum o razumijevanju o mehanizmima žalbe između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Frontexa, čime je, kako je istaknuto, dodatno institucionalizirana saradnja. Zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak poručio je pripadnicima granične policije da su u vremenu brojnih sigurnosnih izazova, ilegalnih migracija, prekograničnog kriminala i drugih prijetnji, oni prva linija odbrane zemlje.
7: Institucije Bosne i Hercegovine nastavit će pružati potporu jačanju kapaciteta granične policije kroz unapređenje uvjeta rada, modernizaciju opreme, usavršavanju kadrova i razvoju međunarodnih suradnji.
3: Na svečanosti su dodijeljene i zahvalnice i nagrade za posebne zasluge. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
2: Crnogorska policija zabranila je ulazak u zemlju grupi od najmanje 90 osoba iz Srbije, koje su čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat.
8: Kako prenose crnogorski mediji, razlog za ovu radikalnu mjeru je sumnja na subverzivnom djelovanje uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se sutra i prekosutra održava na Crnogorskom primorju. Među putnicima u avionu bilo je i registrovanih sigurnosno interesantnih osoba, te je donesena odluka da svi prvim letom budu vraćeni u Beograd. Prema medijskim navodima, putnici su odbili odgovarati na pitanja policije o tome kojim su povodom doputovali u Crnu Goru.
9: Svijet.
2: Američka centralna komanda navodi da je izvela napade na iranski otok Kešmi i uništila više raketa i dronova. Iranska vojska uzvratila je napadima na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Kuvajt je saopštio da je u iranskim udarima poginula jedna osoba, a nekoliko je povrijeđeno. Na drugom ratištu Ukrajinci su dronovima gađali ciljeve u Sankt Peterburgu. U Donjeckoj oblasti u raketiranju autobusa poginulo je 7 osoba.
10: Jačaju sukobi u Perzijskom zaljevu. Američke snage tvrde da su oborile iranske dronove koji su ciljali civilne brodove, a kao odgovor napale iranski otok Kešm u blizini Hormuškog tjesnaca. Iran je uzvratio na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu. Kuvajtsko ministarstvo je objavilo da je jedna osoba poginula, a neka

0: koliko ozlijeđeno u napadu na terminal zračne luke. Američki državni tajnik Marco Rubio kaže da Iranci trebaju prestati s napadima na brodove.
1: Ono što se mora dogoditi je veoma jednostavno. Moraju objaviti da više neće pucati na komercijalne brodove ili im prijetiti, jer se u mnogim slučajevima brodovi jednostavno ne kreću. Ne zato što je na njih pucano, već zbog rizika da budu pogođeni. I zato moraju jasno objaviti da je prolaz otvoren i da ga ne naplaćuju. Pomoći ćemo im u uklanjanju mina koje su tamo postavili.
0: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi obavio je niz telefonskih razgovora s kolegama iz Francuske, Turske, Katara, Egipta, Pakistana i Saudijske Arabije. Iranci su napade projektilima na Kuvajt i Bahrein opravdali kao odgovor na američku agresiju. Izrael je nastavio s napadima na Libanon. Republikanski zastupnik Thomas Massey izjavio je da sumnja u loše odnose Donalda Trumpa i Benjamina Netanjahua, te kritizirao kontinuiranu financijsku potporu svoje vlade Izraelu.
1: Sve su to samo priče. Obustavite stranu pomoć Izraelu na mjesec dana i prestaće bombardirati susjede. Odmah će nastupiti mir. Hormuški tjesnac će biti otvoren, a cijena goriva pašće za $2 po galonu. Izrael je bio i ostao najveći primatelj pomoći na teret američkih poreznih obveznika.
0: Bez obzira na incidente, Donald Trump tvrdi da se razgovori SAD-a i Irana kontinuirano vode. Najmanje 7 osoba poginulo je, a 11 ozlijeđeno u napadu dronom na putnički autobus u dijelu Donjecke oblasti pod ruskom kontrolom. Dron je pogodio autobus koji je prometovao između Moskve i Simferopolja na okupiranom Krimu. Građani Sankt Peterburga jutro su se probudili uz eksplozije, dim i poremećaje u zračnom prometu. Nekoliko osoba je ozlijeđeno. Predsjednik Zelenski na društvenim je mrežama potvrdio napade.
2: Noće su pogođeni važni objekti na teritoriju Rusije, među njima Petrogradski naftni terminal. Od državne granice Ukrajine do ovog objekta ruske naftne industrije koja radi za rat, otprilike 1100 km.
0: U Sankt Peterburgu je otvoren Međunarodni investicijski forum na kojem sudjeluju tisuće izlagača iz 140 zemalja. Ukrajinski napad odgovor je na nedavne ruske udare na Kijev, za koje opet Rusija tvrdi da su bili odgovor na napad na učenički dom u Lugansku u Ukrajini. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Radnici Nove željezare Zenica okupili su se treći dan u 15 sati ispred zgrade uprave kompanije, kako je i najavio sindikat, a povod je činjenica da regres nije isplaćen svim uposlenicima u skladu s kolektivnim ugovorom. Uprava je ranije ponudila vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika uz povlačenje zakona o vanrednoj upravi, dok radnici traže povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Predsjednik sindikata Rašid Fetić, predstavnik sindikata metalaca iz Sarajeva Mirza Pobrić, te radnici kompanije.
4: Jedan broj radnika će sigurno pokrenuti sudski postupak protiv firme zato što nije isplaćeno u onom određenom periodu, tako da svaki radnik ponosno je imao izbora ili da prihvati ponudu od uprave ili da nađe svog advokata.
5: Radnici su isprepadani, hajmo tako reći, ovim stanjem, ali vjerujemo da će vlada stati iza onog što je rekla i da će ispuniti sve ono što su rekli. Mi vjerujemo u to, sa ovom upravom očigledno Nema razgovora, nema kompromisa, oni gledaju svoje interese, ne interese radnika i da se ne ponavljamo, ovo nisu 2-3 hiljade radnika, ovo je na desetine hiljada radnika povezano s ovom firmom.
6: Ja radim 38,5 godina u ovoj firmi i mene srce boli za nju. Znači ja sam ovdje dao i krv, i znoj, i zdravlje. I nije mi lahko ovo što se proživljava. Ja mislim da će opet ako Bog da ovo nahajri izaći.
3: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo je danas održao protestnu šetnju jer na sastanku s predstavnicima vlade juče nisu postigli dogovor. Najavili su masovne proteste u petak u Mostaru, a pridružit će im se i kolege iz sindikata u Sarajevu i Tuzli. Podsjećamo, važeći kolektivni ugovor ovog sindikata na snazi je do aprila iduće godine. Predsjednica sindikata Vesna Kojić.
7: Mi smo blagorečeno razočarani. Ponuda je diskriminatorna, u najblažem slučaju rečeno, jer se ponudilo samo za jednu kategoriju poslanika. Naravno, mi smo znali da nećemo odmah pristati, ali evo, izrazili smo dobru volju da ponudimo to svom članstvu. Članstvo je odmah glatko to odbilo, bez ikakvih razmišljanja, tako da mi smo odlučili da idemo dalje u štrajk upozorenja.
3: Ublažavanje posljedica rasta životnih troškova uglavnom je zadatak viših nivoa vlasti. Međutim, postoje

0: mjere koje mogu usvojiti lokalne vlasti da bi smanjile financijski pritisak na porodice. Takve mjere predložene su na skupu u Mostaru koji je organizovalo udruženje za zaštitu potrošača Futura.
1: Osim osnovnih troškova poput hrane i režija, postoji oni manji na koje često zaboravimo, a koji kumulativno izađu na ozbiljni iznos. Marin Bago, predsjednik udruženja za zaštitu potrošača Futura.
2: Dakle, prehrana za vrijeme nastave, sportske aktivnosti, kulturne aktivnosti, izleti, ekskurzije, mature, dakle sve ono što obitelj plaća ime djece na mjesečnoj razini, to zaista bude jedan izdatak.
1: Te izdatke mogu subvencionirati lokalne vlasti. Na primjer, uvođenjem besplatnih obroka u školama moglo bi se riješiti nekoliko problema istovremeno. Podstakla bi se zdravija prehrana, a i lokalni poljoprivredni proizvođači. Saša Marić, ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini, i Marin Bago, predsjednik udruženja za zaštitu potrošača Futura.
3: Mi kao tržište smo jedno izuzetno uvozno orijentirano tržište i bilo kakvi globalni poremećaj, bilo kakvi regionalni poremećaj izuzetno jako udaraju na sve potrošače u Bosni i Hercegovini.
2: Cijene hrane rastu pomalo, ali kontinuirano i sada za jednu obitelj, četveročlanu obitelj, treba čitava procesna plaća samo da se iznese hrana na stol.
1: Neki od desetak predloženih mjera već su u nekom obliku usvojene na nivou grada Mostara. Slavko Zovko, vijećnik HRS u gradskom vijeću Mostara.
4: Podsjetit ću da je naša inicijativa da se subvencioniraju i privatni vrtići u gradu Mostaru i ovo zadnja recentna odluka koja je prošla na zadnjoj sjednici gradskog vijeća da osiguramo besplatne izlete za predškolce na području cijelog grada Mostara.
1: Iz istraživanja koje je provelo udruženje Futura razvijena je strategija koja će biti predložena lokalnim, kantonalnim i entitetskim institucijama. Nova poskupljenja su izvjesna, imajući u vidu ugroženost globalnog lanca snabdjevanja vještačkim gnojivima izazvanu konfliktom u Perzijskom zaljevu. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježava 75 godina postojanja, 7,5 decenija znanja, istraživanja i kulture, kroz 4 perioda koja su obilježila istoriju jedne institucije i naše zemlje. Svečanu skupštinu Akademije otvorio je njen predsjednik Muris Čičić.
5: Vjerujem da u narednih 75 godina Akademija neće biti određena samo njenom tradicijom, biće određena i njenom hrabrošću. Hrabrošću da se otvori prema mladima, hrabroću da prihvati nove discipline, hrabroću da sarađuje sa privredom. Naša odgovornost nije da budemo čuvari jučerašnjeg dana. Naša odgovornost je da budemo graditelji sutrašnjeg dana. Ako uspijemo u tome, onda će buduće generacije govoriti da je Akademija na svom 75. jubileju pokazala mudrost da poštuje svoju prošlost, ali i hrabrost da izabere svoju budućnost. To bi onda bio njen najveći uspjeh.
0: Poštovani slušaoci, od danas je u funkciji i mobilna aplikacija Federalne radio televizije, putem koje možete imati direktan pristup našim programskim sadržajima. Više detalja Muamer Mehnagić.
6: Nakon više od pola godine priprema, kreiranja i usavršavanja, aplikacija federalna.baod danas je i zvanično dostupna na App Store i Google Play platformama. Tehnički urednik multimedije Adnan Jašarspahić.
7: Mi kao javni servis imamo prednost odnosno na druge medije, dakle imamo jako dobru arhivu, imamo jako dobru produkciju, imamo kredibilitet, imamo vlastiti video sadržaj, imamo dokumentarni program, sportski program, imamo političku relevantnost i imamo regionalni identitet, što je vrlo bitno.
6: Vršilac dužnosti urednika odjela multimedije Haris Suljić.
8: Aplikacija je još jedan veliki korak naprijed u digitalnoj distribuciji sadržaja radio, televizije, Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Aplikacija je dizajnirana za brzo i intuitivno korištenje, nudi pregledan sadržaj vijesti i notifikacije za važne događaje. Izvršni direktor sektora za program radio, televizije, Federacije Bosne i Hercegovine, Ivan Pavković.
9: Moramo svi shvatiti da živimo potpuno novim vremenima u odnosu na one kao na ranija, da je dosta ljudi provodi više vremena na internetu nego pred ovim medijima koji su ustaljeni i pripadaju već nekoj možda čak i starijoj generaciji. Kod nas srećom još uvijek imamo veliki postotak ljudi koji prate televiziju, slušaju radio, međutim internet je u stalnom usponu i mi jednostavno moramo pratiti te trendove i biti tamo sve prisutni.
6: Za Federalni radio, Muamer Mehinagić.
0: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na Vijesti dan. U Sarajevo

0: Dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Žestoka borba između Evropske unije i Sjedinjenih država oko izbora novog visokog predstavnika. CIK ovjerio prijeve 75 političkih partija i 4 nezavisna kandidata. Stranka Rame Isaka falsifikovala potpise podrške. Zbog softverskih problema Bosna i Hercegovina obustavila zaprimanje zahtjeva za boravišne dozvole i vize. Sjedinjene države napale iranski otok u Hormuškom Reuzu. Iran uzvratio napadima na Kuvajt i Bahrein.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Miranda Fejzagić i Maida Alić.
2: Putevi.
3: Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, a povećana je opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra. Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina, Tuzla, Biljina, Javlanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima Brod i Gradina duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti meteo alarm zbog jačih lokalnih pljuskova, vjetra, grmljavine i grada. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 8 stepeni, Livno 13, Drvar 14, Ivan Sedlo Sanski most 16, Banja Luka Prijedor 17, Sokolac 18, Doboj 21, Gradačac Sarajevo 22, Srebrenica 23, Trebinje Zvornik 24, Bijeljina Mostar i Tuzla 25 stepeni. Sutra u centralnim i istočnim područjima Bosne bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnoj i istočnoj Bosni i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslje podne. U prvom dijelu dana moguća je kiša. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevno oko 22 stepena.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Slušate Radio Konjic.

Bye.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni uvroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite

0: Konjic. Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, agencija Visit Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,90.

0: Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.
1: Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Dobrodošli u naš otvoreni program. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. U narednim minutama našeg otvorenog programa najavljujemo da će danas prva osnovna škola Konjic u 10:30 u kinosali upriličiti ispraćaj ovogodišnje generacije maturanata i proglasiti učenika generacije u školskoj 2025-2026. godini. A onda ćemo malo prošetati do zavičajnog muzeja Konjic, koji uveliko obilježi posjete gostiju iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Ovih dana najučestalije su školske posjete učenika, ali i pojedinačne posjete turista. Više o svemu tome govorit ćemo u narednim minutama otvorenog programa Radio Konjica. Ostanite sa nama, idemo vas i muzički pozdraviti.

Ponovo smo sa vama, pratite otvoreni program Radio Konjica. U najavi smo kazali da će danas prva osnovna škola Konjic u 10:30 u kinosali upriličiti ispraćaj ovogodišnje generacije maturanata i proglasiti učenika generacije u školskoj 2025-2026. godini. Više o tome u našem programu će govoriti Omer Kozić, direktor prve osnovne škole Konjic. S njim je razgovarao.

0: Osim o maturantima, govorit ćemo i o nekim drugim temama, naravno spomenuti i naše prvačiće, te uspjehe koje je škola i učenici prve osnovne škole ostvarili tokom ove školske godine, koja je evo na izmaku. Dobrodošli na Talase Radio Konjice.
1: Hvala velika, želim da pozdravim i poselanim slušalce Radio Konjica, vama svakako hvala na kontinuiranoj sradnji i praćenju prve osnovne škole. Evo, kao što ste kazali, danas imamo priredbu, tamo negdje ćete u naslovu možda vidjeti priredba povodom dana škole, iako zvanično je dan škole 3. mart, mi smo to obilježili 3. marta posebnom sjednicom, a danas posebnom priredbom u čast i tog datuma i ispraćaja naših maturanata, odnosno učenika koji završavaju svoje školovanje u prvoj osnovnoj školi, odnosno učenika 9. razreda.
0: Koliko ispraćamo učenika 9. razreda?
1: Danas ispraćamo 74 cvijeta ove škole, tako da im i ovom prilikom želim sretan put, dug život, puno zdravlja i naravno ličnog uspjeha, kako u njihovom školovanju, tako u životu uopće.
0: U svakoj generaciji biraju se i učenici generacije. Ko su to bili najvrijedniji, najuspješniji učenici sa najboljim ocjenama, rezultatima, trudom, zalaganjem?
1: Kao što kažu pravilnici, kada su u pitanju najbolji od onih koje ispraćamo, tu su znači učenik generacije i ponos generacije. Po pravilniku koji je vrlo jasan i mi smo imali određene izmjene tog pravilnika, u stvari da se vrednuje baš onaj rad učenika u samom obrazovnom procesu kao i vladanju. Znači, da bi neko bio učenik generacije, mora bi imati odličan uspjeh i primjerno vladanje svih 9 godina školovanja u osnovnoj školi. Prva osnovna škola, evo, mi ćemo danas također na priredbi proglasiti učenika generacije, iako je danas zadnji dan, jel, odnosno posljednji dan njihovog školovanja u osnovnoj školi. Po pravilniku je to da se nakon sjednica proglasi, ali obzirom da je samo jedan učenik koga je kandidovala odjeljenska zajednica, a ove godine imamo 4 odjeljenja, onda nije bio problem da se učenik generacije proglasi na današnjoj svečanoj priredbi, a to je učenica Hadžera Rusić, koja je zaista ponos naše škole i ona je najbolja među najboljima.
0: Čestitke i za Hadžeru, mi ćemo svakako ispratiti priredbu i razgovarati i sa Hadžerom. A šta biste poručili svim onima koji će tek zakoračiti u ovu školu u septembru mjesecu? Koliko prvačića je upisano?
1: Evo, prije nego što odgovorim na vaše pitanje, samo da kažem da škola je već dugi niz godina, evo ja mogu sa sigurnošću utvrditi da je to zadnjih 10 godina, obzirom da sam ja na čelu ove ustanove toliko, škola nagradi novčanim sredstvima učenika generacije, iako nemamo neka sredstva, da kažem, za tu namjenu, uvijek nađemo načina kako da onima najboljima, odnosno one najbolje nagradimo. Tako i ovaj put škola će učenika generacije uz onu zahvalnicu ili diplomu sa učenikom generacije nagraditi sa 200 konvertibilnih maraka. Tako da, evo, želimo i na takav način da iskažemo poštovanje prema onima koji su najbolji. Kada su u pitanju budući prvačići, odnosno što ne reći i prvačići, jer iako nastavna godina počinje 1. septembra, upis u prvi razred je znači kod nas počeo 1. aprila po zakonu, jel, 1. marta dijete koje napuni 5,5 godina je školski obveznik, shodno tome škola je pristupila i upisu prvačića, tako da smo ove godine upisali 65 prvačića u centralnu školu. Nažalost, u područne škole nije bilo upisa. Ja ovim putem želim da im iskažem dobrodošlicu, da im zaželim, znači, da sa što manje stresa

0: naravno i roditeljima budu naši učenici, da roditelji budu naši partneri, a da budući prvači budu naša djeca, odnosno djeca naše škole. Kao što ove cvjetove ispraćamo, tako dolaze novi cvjetovi i nadopunjuju prostor koji su ostavili ovi koji napuštaju školu. Mi nismo još dobili odobrenje od resornog ministarstva za organizacionu šemu po broju učenika i po sastavu, po strukturi, jer mi pratimo, a još nismo imali ni ljekarske preglede, ali smo imali određenu medicinsku dokumentaciju, tako da shodno tim raspoloživim materijalima, odnosno prilikom upisa u prvi razred, naravno bilo je tu i odgode određenog broja učenika, tako da je broj prijavljeni bio veći nego što je sam upis. Mi smo od resornog ministarstva tražili 4 odjeljenja, mislim da će to na situaciju, odnosno na strukturu odjeljenja biti sasvim realno da nam resorno ministarstvo odobri, jer sve drugo ne bi bilo ispravno, ni pedagoški, ni bilo kako ona drugo, tako da očekujemo 4 prva razreda i 4, znači nova prostora popunjena lijepim ljudskim bićima.
1: Prva osnovna škola je tokom ove školske godine ostvarila dosta značajnih rezultata. Evo i učenici, naravno, prve osnovne škole. Možete podsjetiti naše slušaoce na neke od njih?
0: Pa evo, da se unaprijed, jel izvine ako slučajno nešto zaboravim, odnosno ne kažem, naravno svim našim učenicima koji su osvojili neko od mjesta koji su predviđeni rangiranjem na školskom, odnosno kantonalnom, federalnom ili državnom takmičenju, ja im čestitam od srca i želim naravno da još u budućem svome radu, školovanju nižu ovakve ili bolje uspjehe. Kad je u pitanju takmičenja, kad su pitanje takmičenja, odnosno evo bolje rečeno školske, a takmičenja, ona su urađena iz svih predmeta za koje je bilo predviđeno kantonalno takmičenje, plus znači određeni predmeti gdje nije bilo ni kantonalno takmičenje, to su takmičenja iz matematike, školska iz matematike, iz engleskog jezika, iz turskog jezika, iz bosanskog jezika, njemački jezik, fizika, islamska vjeronauka. Tako da su ovdje naši učenici pokazali zaista zavidno znanje i ja je prvo plasiranim, odnosno prva tri će biti, evo i da kažem, zadnji dan škole odličnih učenika, obzirom da imamo i preporuku resornog ministarstva da se odlični učenici nagrade sa ranijim oslobađanjem nastave od 5 radnih dana, odnosno školskih dana, tako da je škola prihvatila preporuku ministarstva i mi ćemo naše učenike nagraditi, a direktor, odnosno škola, će pripremiti prijem za one najbolje i uručiti im zahvalnice. To će biti 11.6. ako Bog da, u školskoj zbornici. Kada je u pitanju takmičenje kantonalnog nivoa, naši učenici su iz svih predmeta bili na takmičenjima. Naravno, bilo je to uspjeha i malo manje uspjeha i malo manje sreće, jel? Tako da smo sa malo boljom srećom smo mogli biti puno bolji, jer naši učenici su zaista pokazali zavidno znanje, tako da iz onih predmeta gdje nije bilo prva tri mjesta, da su bili tik uz to treće mjesto od pola boda ili bod i po od prvog mjesta, tako da zaista je on mala razlika u bodovima i svim našim učenicima koji su zauzeli zaista ostvarili zapažene rezultate na kantonalnom takmičenju, jel čestitam, ali posebno želim da istaknem one koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na kantonalnim takmičenjima, a to su naši učenici Emina Kevrić, koja je zauzela treće mjesto iz matematike, zatim Hadžera Rusić je zauzela iz fizike
1: drugo mjesto.
0: Drugo mjesto.

0: naši učenici koji su učestvovali, znači iz fizike su također ostvarili zapažene pozicije, to je odmah uz prva tri mjesta. Zatim treće mjesto, škola je zauzela treće mjesto iz bosanskog jezika. To su učenici koji su predstavljali školu: Emina Kevrić, Adem Radmanić, Mija Pranjić. Zatim drugo mjesto iz takmičenja iz historije i geografije na kantonalnom nivou, tako da je ove godine škola zaista imala vrlo, vrlo uspješne rezultate i još jedan put našim učenicima iskrene čestitke.
1: Tako je, iskrene čestitke na svim rezultatima, dobrodošlica prvačićima koji će u septembru sjesti u školske klupe. I to bi bilo onda to otprilike za ovaj razgovor. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Preporuka našim slušalcima da i dalje ostanu Stala se Radio Konjica, kako je najavljeno na početku emisije. Poslušat ćemo i razgovor sa gospodinom Muhamedom Krnićem iz Zavičajnog muzeja Konjic. Hvala vam, direktore, još jednom.
0: Hvala vama i veliki pozdrav vama i našim slušalcima.

0: Radio Konjic. Zavičajni muzej Konjic u Veliko bilježi posjete gostiju iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Ovih dana najučestalije su školske posjete učenika, ali i pojedinačne posjete turista. Za sve posjetioce od ove godine u muzeju je dostupna i pametna ploča koja kroz edukativne sadržaje pruža zanimljive informacije o gradu Konjicu. Riječ je o projektu koji su zajednički realizirali Evropska unija, poduzetnički centar Link Mostar, grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic. Više o novoj sezoni i posjetama gosti u našem programu govorit će Muhamed Krnić, uposlenik Zavičajnog muzeja Konjic. U programu Radio Konjica danas je sa nama Muhamed Krnić, uposlenik Zavičajnog muzeja Konjic. Muhamede, prije svega dobar dan i dobrodošao. I evo, došli smo danas malo u Zavičajni muzej. Ono što primjećujemo jeste da već imate dosta gostiju, dosta turista, sezona je već uveliko počela i evo, puno je onih koji žele posjetiti Konjic u ovim mjesecima.
1: Prije svega pozdrav slušalcima Radio Konjica. Upravo tako, mi već od februara počinju intenzivnije posjete, tako da smo već u februaru i martu imali grupe iz Holandije, iz Švedske, a dolaskom aprila i školski edukativni ekskurzija, tako da kao i svake godine imamo veći broj školskih posjeta, osnovnih i srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, naravno tu su i naše škole iz Konjica koji su redovni posjetioci, tako da možemo biti zadovoljni do sada. Kad su u pitanju individualne posjete, također i tu je bilo posjeta kao i proteklih godina i naravno kako je ljepše vrijeme, sezona kako odmiče, tako da će to biti sve posjećenije i nadamo se da bar eto kao i protekle godine da će biti bar blizu, jer protekla godina nam je bila izuzetno uspješna i jedna je od bolji nakon otvaranja muzeja kad pogledamo statistike, što i nas iznenadilo, dok i ova, kažem, nadamo se da ćemo biti približno kao i prošle godine.
0: Ove grupne posjete, kao što kažete, uglavnom su u pitanju školske posjete, školske ekskurzije na kraju školske godine, te edukativne posjete. Da li ima drugih nekih vrsta grupnih posjeta?
1: Pa ima, sve zavisi. Kao što sam rekao, u februar smo imali evo jednu grupu iz Holandije, jednu iz Švedske i sve zavisni i od posjete, naravno, dođu u Tito bunker, sad već i rafting počinje, tako da su to neke grupe koje nisu samo školske i one budu tokom ljetnog perioda, a već od septembra škole koje nisu bile, evo nam se najavljuju tako da ćemo i u septembru, oktobru ponovno imati te školske edukativne ekskurzije i to radujemo se tim susretima. A ono što bih rekao, evo, da se nadovežem na ovo, da ove godine, tako da kažem, i poboljšali smo sam rad muzeja, odnosno neke inovacije koje smo uveli, tako da smo to već primijetili da djeci mnogo zanimljivo, a to je u biti u saradnji sa projektima Evropske unije, odnosno poduzetničkim centrom Linkom, u saradnji sa gradom Konjicom kao partnerom i naravno ustanovom Narodni univerzitet, već smo dobili jednu pametnu ploču, tako da djeca i multimedijalno mogu učiti kroz radne kvizove, igre i to je ono nešto što je ove godine inovativno u muzeju i što uvijek naglašavam da muzeji nisu samo dio prošlosti, ono što prezentujemo, nego naravno da moramo biti u skladu s vremenom i da budu dio sadašnjosti i budućnosti.
0: Šta djecu, recimo učenike, posebno interesuje kada dođu u Zavičajni muzej?
1: Pa djeci, ove mlađe, naravno školske, kad su ekskurzije, da većinu eksponata koje smo mi, nama to možda ove generacije koje smo starije, bilo je normalno da vidiš neke stvari, ali danas je njima to sve, možda su vidjeli kod nena, kod deda u nekim mjestima, ali većinu eksponata nisu vidjeli, a ono što je naravno najinteresantnije jeste astrolab koji se koriste za računanje vremena, određivanje smjera, tu je naravno sudačka stolca koja je sama po svom vizualnom izgledu atraktivna i ovo što sam već pomenuo danas, pametna ploča i razni kvizovi, to je ono što djecu zanima i eto, radujemo se ti i naravno radionicama koje

0: planiramo, a i nekim drugim aktivnostima gdje ćemo naravno uključivati kako djecu, tako i odrasle osobe.
1: Zanimljive su i ove pojedinačne posjete, znaju doći turisti iz cijelog svijeta.
0: Pa upravo tako, to je ono, evo, uvijek kažem da sam eto imao priliku ovih 15 godina rada da upoznam ljude iz čitavog svijeta i kad razmjenjujete informacije vidite da je to svugdje sličan način života i kažem uvijek da ljudi su stvarno oduševljeni našim gradom, našom državom i ono što njih interesuje, naravno kad dođu Konjic, prije svega to je drvorezbarstvo, naravno oni koji posjete Ark i ono što uvijek naglasimo i dio našeg kulturnog nasljeđa, tu su i Stećci, nacionalni spomenik gdje Konjic je jedan od gradova koji ima veliki broj, preko 50 nacionalnih spomenika, tako da turisti strani budu stvarno oduševljeni i nekad pomislim da možda više oni cijene našu kulturu nego sami mi, tako da nose pozitivne utiske.
1: Da kažemo nešto i o radnom vremenu i o cijenama ulaznica u muzej.
0: Pa radno vrijeme sada radimo 7 dana u sedmici svaki dan od 10 do 14 sati, a naravno da smo fleksibilni za grupne posjete i ranije i poslije radnog vremena. Ulaz stoji 4 km je za individualne posjete i to uključuje oba muzeja, Zavičajni muzej i Zukinu rodnu kuću, a školske posjete nismo mijenjali cijenu, to je 50%, znači 2 km za školske posjete i to kao što je i puna cijena, znači uključuje 2 km i Zukinu rodnu kuću i Zavičajni muzej.
1: Muhamede, hvala puno za razgovor, za odvojeno vrijeme i evo želimo vam zaista da imate što više posjeta i još jednu uspješnu sezonu.
0: Hvala i vama i vidimo se drugom prilikom.

I bilo bi to sve što smo pripremili za ovaj sat otvorenog programa Radio Konjica. Realizovali Muamer Ćukle, Amra Mušinović-Husić i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

Radio Konjica. Reprizni program Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2300 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Naš gost na vašem radiju.
1: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Nastavljamo naše druženje, a ono što vas očekuje u nastavku našeg programa jeste emisija Naš gost na vašem radiju. U emisiji koja je posvećena Festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu, danas donosimo razgovore sa glumcima iz predstava Bajka u pozorištu i Ovaj mali život. Naši sagovornici su glumci Dragana Matrak-Bukvić i Dino Kerić iz predstave Bajka u pozorištu, te glumice Nikolina Marić i Mirela Kordić iz predstave Ovaj mali život. Više o svemu tome slušamo u nastavku programa. Prije toga, muzički pozdrav. Ostanite sa nama.

0: Dinom, Dinom Kerićem. Razgovarala Alisa Kudra.
1: Naš gost na vašem radiju.
2: 13. festival glumca Bosne i Hercegovine, predstava Bajka o pozorištu Narodnog pozorišta Mostar, večeras odigrana u našoj kinosali u Konjicu. U nastavku razgovaramo sa glumicom Draganom Matrak-Bukvić i Dinom Kerićem, našim konjičaninom. Evo, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme nakon predstave da podijelite nekoliko riječi i utiske sa našim slušaocima, slušaocima Radio Konjica. Evo, od dame ću krenuti. Dragana, da nam kažete kako je večeras bilo igrati ovu predstavu u Konjicu, kakav ste osjetili feedback publike ovdje večeras i jeste li zadovoljni vašim ili večerašnjim igranjem?
3: Dobro večer svima. Evo, ja prvi put igram u Konjicu, mada sam dolazila u Konjic nekim drugim prilikama i uvijek se osjeća meni ta neka toplina. Ja se tu zaista, iako nisam bila puno puta, osjećam lijepo kao u svojoj kući, bez pretjerivanja. Mislim da je publika lijepo pratila predstavu od početka do samog kraja i mi se su u potpunosti prihvatili to što smo im ponudila. Eto.
2: Riječ je o komediji, evo, igrali ste i ranije, večeras ovdje u Konjicu nije bila nešto puna sala, voljela bi da je više Konjičana došlo jer je riječ o jednoj komediji, mogli su se onako nasmijati, iskoristiti korisno svoje vrijeme ovdje. Je li lakše ovako, ovakve vrste predstava igrati pa nasmijati publiku ili neke teže komade gdje mora čovjek da se unese malo dugo?
3: Pa ja bih rekla svakako da ljudi uvijek polaze od toga da je komedija lagana i to. Komedija uopšte nije, mislim, lagana za igrati. Mislim da je najteže zapravo nasmijati publiku, ali mi smo nekako kroz ovaj proces prošli lagano i mislim da je bilo i nama interesantno, smiješno, da smo se zabavljali i da je na kraju cijeli proizvod ispao dobar.
2: Hvala vam puno. Hvala puno. Dino, večeras u Konjicu pred svojom publikom, kako je bilo igrati večeras u ovoj dvorani, ali gdje si od malena hodao na daskama?
4: Jeste, prije svega dobroveče. Bilo je jako, jako lijepo. Da se ne lažemo, da budem maksimalno iskren, igrali smo već nekih 6 ili 7 puta ovu predstavu u Mostaru i sasvim slučajno je ispala prilika da budemo dio festivala glumca i ja sam zaista presretan i time što smo imali priliku da se predstavimo mojim sugrađanima i ponosan sam na čitavu ekipu i sretan sam što sam imao priliku da se upravo s ovom predstavom predstavim tu.
2: Hvala vam puno, neću vas puno zadržavati. Evo, možete možda spomenuti samo ostatak glumačke ekipe koja je večeras činila ovu predstavu.
3: Tako je Saša Oručević, Emil Sejpić, Amela Kreso, Jasmin Krpo i
5: Dijana,
3: tako je, Dijana smo zaboravili, izvinjavamo se, Dijana nam je spoljni saradnik, ali isto jednako važna i bitna. Eto, sve kolege su bile sjajne, sad smo živali u ovom procesu i to je to.
2: Hvala vam puno.
5: Hvala vama.

0: naš gost na vašem radiju.
1: Sinoć je na festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu odigrana predstava Ovaj mali život autorice i rediteljice Emine Kovačević-Podgorčević, a koja je nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Glumačku postavu predstave činili su Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. A mi danas donosimo razgovore sa Nikolinom Marić i Mirelom Kordić.
0: Naš gost na vašem radiju.
1: Na festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu večeras su gostovali Hrvatsko narodno kazalište Mostar i Narodno pozorište Mostar. Mi ćemo u nastavku razgovarati sa glumicama iz predstave Ovaj mali život koja je odigrana večeras pred konjičkom publikom i zaista mi je zadovoljstvo da pozdravim glumice Nikolinu Marić i Mirelu Kordić. Dobrodošli u Konjici i evo iskrene čestitke za vaše igranje.
2: Hvala, bolje vas našli.
1: Evo da čujemo, upravo je završena predstava, publika je super prihvatila vaše igranje, na kraju vas nagradila i aplauzom. Kakve su vaše reakcije?
2: Mi smo preoduševljeni. Mi svake godine više, to je više postala tradicija. Meni ljeto nije isto ako ne počne ljeto, tako da mi prvo dođemo na festival u Konjic. I ja sam isto to već prije spominjala. Ja nemam osjećaj da idem radit, da idem na neki festival. Imam osjećaj da idem kod svojih prijatelja koje nisam vidjela godinu dana i viđamo se svake godine. I tako da uvijek uživamo, ali ova publika je zahtjevna, prava festivalska publika, tako da imamo nekada blagu tremu, jer znamo da ne smijemo ih razočarati, ne smijemo jer oni će to pokazati. Ali evo večeras tako su lijepo primili predstavu, što mi je jako drago, vidjeli smo ustali su na noge, tako da znam da smo dobro odigrali, jer ova publika zna prepoznati što je dobro, a što nije.
1: Da, zaista svi su živi. Ali ono što je najvažnije jeste da ste uspjeli nasmijati konjičku publiku. Da kažemo u nastavku i nekoliko riječi o samoj vašoj ulozi, igrate glavnu ulogu gospođu Miru.
2: Da, Mira, meni na prvo čitanje ja sam jako zavoljela Miru, rekao sam moram ovo postaviti. Ova žena, pronaće se mnogi u ovoj našoj Miri, koja, evo, bilo je slučajeva da su ljudi stvarno prilazili i govorili, jao, pa ovo je predstava u meni. I to mi je nešto najdraže, jer upravo to jeste cilj, da pokažemo, evo predstav se zove Ovaj mali život, ali ja uvijek kažem i to smo htjeli pokazati, nijedan život nije beznačajan, nijedan život nije bezvrijedan, nije mali, naprotiv. Veliki, svi ljudi su značajni, svi ljudi u svojoj okolini, u svojoj obitelji, sa svojim prijateljima, svaki život ima tu jednu težinu i zanimljivost i poruka publici, nemojte misliti da je vaš život ništa manji ili nebitan, jako je bitan, svaki čovjek je jako bitan.
1: Dosta emocija na sceni, vaše kolege su imale dosta uloga, onako

0: Brzinski su mijenjali uloge, samim tim i emocije različite su donosili na scenu, tako da je na kraju sve to baš onako jako emotivno bilo i za publiku.
1: Da, da, evo, osjeti se baš da se prenese ta emocija, jer ima duhovitih scena, oni su se smijali, ali s druge strane osjetila sam i težinu u ovim nekim emotivnim scenama, kao recimo scena s majkom, pokojnom i tako. I ja volim to, inače mi stvarno osjetimo sve što publika razmišlja. To je jako čudno, ja ne mogu objasniti kako, ali osjetimo. Znači, mi njima dajemo energiju, ali oni nama vraćaju tu energiju. I to je zajednički, kolektivni cilj glumaca i publike kad smo na sceni.
0: Hvala vam puno i dođite nam ponovo.
1: Hvala vama, naravno da ćemo doći, zovite nas.
0: Hoćemo svakako, a u nastavku sa nama je i glumica Mirela Kordić. Želimo i vama dobro večer, dobrodošlicu u Konjici na festival i svakako i vama evo upućujemo čestitke za odlično igranje večeras u Konjicu.
2: Hvala vam puno, uvijek je zadovoljstvo doći ovdje na vaš festival, uvijek rado dolazimo, hvala vam.
0: Kako ste vi prihvatili reakcije konjičke publike, koliko je vas to sve dojmilo?
2: Pa vjerujte, nas, evo kao što je kolegica Nikolina rekla, nas uvijek nosi emocija koju nam publika pruži. Večeras, evo, izašli smo sa scene i rekli kako smo dobro igrali danas. Zajednička energija je bila zaista puna. Puna sala je bila neke kolektivne energije, ali to je ono što nije samo naša, nego dakle zaista publika je pratila od početka do kraja i ono što nama najviše znači, kad na prvu riječ osjetimo da nas prate, da nas podržavaju i doslovno su od početka do kraja ispratili sve sa svakom reakcijom koju smo mi zapravo željeli.
0: Bio je malo i neobičan početak same predstave.
2: Jeste, mislim da su se iznenadili samim tim što početak govorimo nekako niti iz jednog lika, osobno dolazimo, predstavljamo se, pozdravljamo, tek najavljujemo predstavu koja je trebala biti, pa nije, jer zaista se sve tako dogodilo. Zaista ono što govorimo na početku, bila je planirana druga predstava, nismo uspjeli izrealizirati i za ovu predstavu smo imali svega ni 20 dana, tako da je ova predstava zaista postigla čudo u svega 20 dana, da smo kostime, scenografiju dobili na predpremijeri, tako da zaista mislim da je Emina, redateljica i dramaturginja, napravila odličan posao i sa ovim tekstom i sa svojom režijom, koja je bila njena prva režija, ako se ne varam. Također, njena kolegica Neđma Čizmo je dolazila da bi nam pomogla, usmjerila nas i nama i Emini, ali i Fatima Mima Kazazić Obad nam je radila scenski pokret, tako da mislim da je taj trio žena napravio dobitnu kombinaciju svega 20 dana.
0: Vi imate nekoliko uloga kao i ostale vaše kolege, treba brzinski iz jedne uloge prelaziti u drugu, koliko je to izazovno i teško?
2: Vjerujte, kad evo prije nego što izlazim kao zet, kao muškarac, zaista kad kažem rečenicu ne znam šta sam sad, to zaista izađe iz mene, jer toliko su brze promjene i sve ono što vi vidite na sceni, vjerujte, kad bi mi prikazali što se događa iza scene, to bi bila još jedna predstava. Toliko su brze promjene, puno teksta, puno promjena, ne samo govorne radnje, zvuka koji proizlazi iz nas, nego i pokreta, sve mijenjamo. I zaista puno ovoga nam je, opet kažem, Fatima Mima Kazazić Obad pomogla u tome da dakle i u tjelesnoj radnji pokažemo različitosti likova koje prikazujemo.
0: Hvala puno.
2: Hvala vama puno još jednom.
3: Za svakog od nas gore neka zvijezda sja, što

sam stigao, ne znam. Sad je već noć, polako stiže mjesec žut, da mi obasja makadam. Cesta vijuga, put je dug i naporan, al u daljini svijetli grad. Već dugo

jednog dana stići ću na cilj, potrubiti ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir, sjesću na onaj trotoar. Možda kad stignem sve će biti gotovo, al neću biti zabrinut. Nosi me ljubav koju dala si mi ti, još kad sam krenut.

0: Radio Konjica. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorts 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorc 11.95, bazen Intex prečnika 249.

0: Konjić. Marketing.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar, marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir, marku 55. Vegeta 250 grama, 2,95. Melo cake Milka 100 grama, 4,95. Brazil kafa 200 grama, 5,60. Persil 7,5 kg, 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović.

Bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šapuće i te

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Slušate Radio Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za 3. juni 2026. godine. Danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
2: Tako da im i ovom prilikom želim sretan put, dug život, puno zdravlja i naravno ličnog uspjeha.
1: Sinoć je na festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu odigrana predstava Ovaj mali život, koja je nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar.
3: Večeras, evo, izašli smo sa scene i rekli kako smo dobro igrali danas. Zajednička energija je bila zaista puna. Puna sala je bila neke kolektivne energije. Publika je pratila od početka do kraja.
1: Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic večeras će upriličiti završni koncert u kinosali.
4: Ovaj koncert planirali smo ga bili 9. međutim zbog nekih okolnosti djeca idu, imaju školske izlete, morali smo ga prebaciti na ovaj termin 3. juna, u suštini ne mijenja ništa. Svakako će biti izvedene sve ove koreografije koje su viđene u Staru i još ponešto od toga. Biće dodijeljene diplome o završenom ovom drugom ciklusu.
1: Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narančasto upozorenje za danas zbog jačih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom i jakim udarima vjetra. Sutra u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: Konjička hronika.
1: U organizaciji Zavoda za zaštitu kulturno-historijske baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održan je koordinacijski sastanak u Mostaru posvećen sistemskom očuvanju stećaka, koji je okupio predstavnike mostarskih univerziteta, Muzeja Hercegovine i Uprave za geodetske poslove. O stanju na terenu i planovima za zaštitu ovog kulturnog blaga za Radio Konjic govorila je Azra Đelmo, pomoćnica direktora zavoda. Ona je istaknula da je veliki broj nekropola danas ugrožen, te da problem devastacije koji traje već stoljeće u modernom vremenu poprima nove oblike. Detalje donosi Alisa Kudra.
5: U organizaciji Zavoda za zaštitu kulturno-historijske baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održan je važan koordinacijski sastanak posvećen sistematskoj zaštiti i očuvanju stećaka. Sastanak je okupio brojne stručnjake, profesore sa fakulteta u Mostaru, predstavnike Muzeja Hercegovine te partnere iz Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona. Govoreći o trenutnoj situaciji na terenu, Azra Đelmo, pomoćnica direktora Zavoda za zaštitu kulturne baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, ističe da je veliki broj nekropola u stanju ugroženosti, što je problem koji datira već stoljećima, ali danas poprima nove oblike.
6: Na sastanak smo pozvali stručnjake sa područja našeg kantona koji se u svom profesionalnom radu bave nekropolama, odnosno stećcima, pa smo tu imali profesore sa fakulteta humanističkih nauka u Mostaru, profesore sa sveučilišta u Mostaru, imali smo predstavnike kulturnih institucija, dakle Muzeja Hercegovine, imali smo tu neke naše partnere poput Uprave za geodetske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona. Devastacija nekropola je jedan oblik, odnosno društvena pojava koja je prisutna već stoljećima, mada neko bi rekao prije smo imali veću svijest o potrebi zaštite tih lokaliteta, a danas je zaista puno lokaliteta koji su ugroženi iz različitih faktora, dakle da zbog infrastrukturnih radova, zbog neadekvatne, odnosno zbog različitih pokušaja njihove zaštite od strane neadekvatnih stručnih lica, steći se uništavaju, to je nekako vidljivo na sve strane.
5: Jedan od ključnih problema u praćenju stanja jeste nedostatak moderne baze podataka, iako zavod konstantno obilazi teren i vodi sopstvenu evidenciju, ažuriran digitalni registar svih stećaka na području kantona još uvijek ne postoji. Zbog toga se stanje na terenu često znatno razlikuje od onoga što je zapisano u starijoj historijskoj literaturi. Kada je riječ o zastupljenosti, područje općine Konjic se izdvaja kao jedno od najbogatijih, što je djelimično i rezultat činjenice da se radi o teritorijalno najvećoj općini u kantonu.
6: Možemo reći da na svim područjima Konjičke opštine

0: Zaista postoji veliki broj nekropola. Jedna od najvećih je svakako na Ubiskupu kod Glavatičeva, ali postoje dakle i druge brojnije nekropole. Ja sam baš nedavno bila na području Bradine i na području nekropole koja se zove Mašeti, to je prema selu Repovci, koja ima preko 70 stećaka. Tako da u Konjicu zaista na raznim mjestima imamo veliki broj nekropola sa velikim brojem stećaka i veliki broj njih, možda preko 30 ili 31, ovako je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, s tim da određeni steci su i zaštićeni u okviru kulturnih pejzaža, u okviru prirodno-historijskih cjelina, kao što su recimo sela Gorani, Obri i slično.
1: Svijest o važnosti očuvanja stećaka varira od općine do općine, navodi Đelmo, ističući pozitivan primjer iz općine Jablanica.
0: Ja, na primjer, volim istaći opštinu Jablanica, dakle, grad iz kojeg ja dolazim, i mogu reći da je ta opština, odnosno ta lokalna samouprava, zaista prepoznala i postoje prepoznala značaj nekropola, posebno kada govorimo o nekropoli na Blidinju, nekropoli Dugo Polje, koja je između ostalih i na UNESCO-voj listi. Na nekim drugim područjima manja je svijest o potrebi zaštite, ali generalno lokalne samouprave

0: Bitni ciljevi za naredni period koji bi trebali donijeti trajnu pravnu i fizičku zaštitu spomenika, zaključila je Đelmo.
1: Jedan od naših glavnih ciljeva jeste saradnja sa Upravom za geodetske poslove Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja će nam pomoći u dobijanju identifikaciji prostornih podataka i geodetskih snimaka samih nekropola. To je nešto što je nama izuzetno važno, što pokušavamo već duže vremena da uradimo, a sve s ciljem kako bi informacije o tim nekropolama, odnosno te prostorne podatke, proslijedili nadležnim katastrima i zemljišno-knjižnim uredima i to je također jedan vrlo važan vid njihove zaštite, dakle da te institucije imaju podatke da se na određenim lokalitetima nalaze nekropole koje, jeli, imaju koje su zaštićene i koje imaju čija zaštita povlači određene zaštitne mjere. S druge strane, jedan od zaključaka sastanka jeste da u narednom periodu radimo malo više na saradnji sa obrazovnim, kulturno-obrazovnim ustanovama u našem kantonu kako bismo pojačali svijest o potrebi zaštite nekropola sa stecima kod naših najmlađih i naravno kod nastavnog osoblja, odnosno nastavnog kadra koje radi sa najmlađima.
0: S obzirom na to da Konjic baštini više od 50 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i na hiljade stećaka, ovi sistemski koraci i najavljena geodetska snimanja ključni su upravo za dugoročni opstanak i dostojanstveno očuvanje najbogatije kulturno-historijske riznice u našem kantonu.
2: Danas je upriličena priredba kojom su ispraćeni maturanti prve osnovne škole Konjic i obilježen dan ove škole. Pratila Amra Mušinović-Husić.
3: Dan prve osnovne škole obilježen je 3. marta svečanom sjednicom, a upriličena je danas i priredba gdje su predstavljeni rezultati rada ove škole, uspjesi sa takmičenja, te je ispraćena još jedna generacija maturanata. Ove godine 74 njih napušta prvu osnovnu školu i kreće u neko novo životno poglavlje, poručio je direktor škole Omer Kozić.
4: Ispraćamo 74 cvijeta ove škole, tako da im i ovom prilikom želim sretan put, dug život, puno zdravlja i naravno ličnog uspjeha kako u njihovom školovanju, tako u životu uopće.
3: I ove školske godine, kao i proteklih, izabran je najbolji učenik, odnosno učenica, ponos generacije.
4: A to je učenica Hadžera Rusić, koja je zaista ponos naše škole i ona je najbolja među najboljima.
3: Hadžera Rustić je prilikom obraćanja istaknula da veliku zahvalnost duguje svojim roditeljima, učiteljici, nastavnicima i razrednici, a za generacije koje dolaze, između ostalog, je poručila sljedeće.
5: Željela bih samo iskoristiti ovu priliku da ostavim dvije poruke za generacije koje dolaze, ali i za našu školu, kako bi u budućnosti bila još bolje mjesto za sve nas. Za početak, često se fokusiramo na prolazne, vanjske vrijednosti. U 9. razredu to su uglavnom maturske proslave, koje ponekad postanu takmičenje u tome ko ima više ili ko je moderniji od jedan, ili školski izbori za mis, koji vizuelno ocjenjuju djecu. To ne bismo trebali raditi, jer zaista svako dijete je lijepo i Bog nas je sve stvorio sa drugačijim prednostima i kvalitetima. Prava vrijednost čovjeka je u njegovom dostojanstvu. Drugo je u prostoru za svakoga. Naša domovina je prelijepa u svojoj različitosti, pa bi naša škola trebala biti mjesto gdje niko ne mora da žuri, krije se ili balansira između svojih školskih obaveza i svojih osnovnih duhovnih potreba. I na kraju, zahvalnost je ključ ka uspjehu. Kad god ste umorni ili se osjećate na rubu odustajanja, sjetimo se da negdje u svijetu, kao na primjer u Gazi i mnogim drugim mjestima, naši vršnjaci nemaju mogućnost sjediti u školskim klupama, a kamoli završiti osnovno školovanje. Budimo zahvalni na miru i slobodi koju imamo i postanimo glas onih čiji glas se ne čuje. Hvala vam.
3: Prva osnovna škola, školsko 2025-26, završava s brojnim osvojenim nagradama i priznanjima. Učenici ove škole su s nastavnim osobljem osvajali značajne uspjehe na školskim, kantonalnim i federalnim takmičenjima, te pojedinačno uspjehe iz različitih

0: tih oblasti. 74 maturanta napušta prvu osnovnu školu, a u školske klupe će prvi put u novoj školskoj godini sjesti oko 60 novih đaka, koji će, kako je poručila učenica završnog razreda u ime generacije Ajša Halilović, u školi osim učenja steći prijatelje.
1: U ime svih učenika devetih razreda želim od srca reći jedno veliko hvala svima koji su bili dio našeg školovanja. Hvala vam na znanju, strpljenju, podršci i svakoj lijepoj riječi kojom ste nas vodili kroz godine odrastanja. Ova škola nije bila samo mjesto gdje smo učili. Bila je naš drugi dom. Mjesto prijateljstva, smijeha i uspomena koje ćemo zauvijek nositi u srcu. Danas se opraštamo od školskih klupa. Ali sve što smo ovdje naučili i doživjeli ostaće dio nas zauvijek. Hvala vam za sve i doviđenja, vaši učenici.
0: Konjička hronika.
2: Sinoć je na festivalu glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu odigrana predstava Ovaj mali život, koja je nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta Mostar i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Glumačku postavu predstave činili su Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. Detaljnije u nastavku. Pred konjičkom publikom sinoć je u okviru festivala glumca Bosne i Hercegovine odigrana predstava Ovaj mali život autorice i rediteljice Emine Kovačević-Podgorčević. Predstava Ovaj mali život donosi priču o gospođi Miri i njenom životu, pokazujući na duhovit način svakodnevne trenutke iz njenog života, šaljući istovremeno poruku da je svaki život i čovjek vrijedan pažnje i ljubavi, kazala je glumica Nikolina Marić, koja je tumačila lik Mire.
3: Pronaće se mnogi u ovoj našoj Miri, koja, evo, bilo je slučajeva da su ljudi stvarno prilazili i govorili, jao, pa ovo je predstava u meni. I to mi je nešto najdraže, jer upravo to jeste cilj, da pokažemo, evo, predstava se zove mali život, ali ja uvijek kažem, i to smo htjeli pokazati, nijedan život nije beznačajan, nijedan život nije bezvrijedan, nije mali, naprotiv. Veliki, svi ljudi su značajni, svi ljudi u svojoj okolini, u svojoj obitelji, sa svojim prijateljima. Svaki život ima tu jednu težinu i zanimljivost i poruka publici, nemojte misliti da je vaš život ništa manji ili nebitan. Jako je bitan, svaki čovjek je jako, jako bitan.
2: Glumica Mirela Kordić je pohvalila konjičku publiku, kazavši da su tokom igranja stalno osjećali pozitivnu energiju od strane publike.
4: Nas uvijek nosi emocija koju nam publika pruži. Večeras, evo, izašli smo sa scene i rekli kako smo dobro igrali danas. Zajednička energija je bila zaista puna. Puna sala je bila neke kolektivne energije, ali to je ono što nije samo naša, nego, dakle, zaista publika je pratila od početka do kraja. I ono što nama najviše znači, kad na prvu riječ osjetimo da nas prate, da nas podržavaju i doslovno su od početka do kraja ispratili sve sa svakom reakcijom koju smo mi zapravo željeli.
2: Program Festivala glumca Bosne i Hercegovine nastavlja se u četvrtak, 4. juna, kada će u 19:30 gostovati Bosansko narodno pozorište Zenica sa predstavom Art. Odsjek za balet i ples osnovne muzičke škole Rezonanca Konjica ostvario je nevjerovatan uspjeh na međunarodnom takmičenju Mostars Open Dance Fest, održanom 23. maja u Mostaru. Tim povodom večeras 3. juna u 19. sati bit će održan završni koncert ovog odsjeka, na kojem će konjička publika imati priliku vidjeti najbolje nagrađene numere. Pod vodstvom profesorice Samre Mlinar-Mandić, koja potpisuje sve koreografije, izbor muzike i izradu kostima, učenici iz Konjica imali su ukupno 14 nastupa. Kruna školske godine bit će tradicionalni završni koncert povodom Svjetskog dana muzike, koji će se održati 20. juna. Večerašnji koncert najavljuje direktorica škole Biljana Hanđo.
5: Mi smo prošle sedmice imali to takmičenje drugi put da učestvujemo na ovom takmičenju u Mostaru. Prošle godine bilo još jednu Vitezu i ove godine će još jednu slijediti u Vitezu 13. Ovaj koncert planirali smo ga bili 9. međutim, zbog nekih okolnosti djeca idu, imaju školske izlete, morali smo ga prebaciti na ovaj termin 3. juna. U suštini ne mijenja ništa. Svakako će biti izvedene sve ove koreografije koje su viđene u Mostaru i još ponešto od toga. Biće dodijeljene diplome o završenom ovom drugom ciklusu za sve polaznike odsjeka za balet i ples. Sve u svemu očekujemo jedno veselo, razigrano veče. Juni, inače, mjesec kada počinjemo obilježavati dane grada Konjica, tako da to mi svake godine dadne

0: dajemo svoj doprinos, da uljepšamo i događaje i ono što daje učinimo ljepšim ove junske dane. Pa evo tako će biti ovaj događaj.
1: Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narančasto upozorenje za danas zbog jačih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom i jakim udarima vjetra. Ponegdje je moguća i pojava grada. Očekivana količina padavina od 20 do 30 litara po metru kvadratnom. Zbog toga je moguća pojava urbanih poplava. Sutra u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

0: Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.
1: Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Dobrodošli u naš otvoreni program. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. U narednim minutama našeg otvorenog programa najavljujemo da će danas prva osnovna škola Konjic u 10:30 u kinosali upriličiti ispraćaj ovogodišnje generacije maturanata i proglasiti učenika generacije u školskoj 2025-2026. godini. A onda ćemo malo prošetati do zavičajnog muzeja Konjic, koji uveliko obilježi posjete gostiju iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Ovih dana najučestalije su školske posjete učenika, ali i pojedinačne posjete turista. Više o svemu tome govorit ćemo u narednim minutama otvorenog programa Radio Konjica. Ostanite sa nama, idemo vas i muzički pozdraviti.